Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Tak znovu prebehol nám po chrbte mráz, čo sme sa báli, počkal si nás. Nepoučiteľný, točíme sa za tom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to

Toľko sme maľovali čerta na stenu, až ožil, ľahko sa zdvínu zbrane a potom niekto by ich zložil. A len krom nevinných kričí zo zeme.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dobré ráno, Nitra, vítajte pri dnešnom rannom vysielaní.
3: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajuplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačka Arika.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Máme 6 hodín aj 6 minút a ja už sledujem teplomery, sledujem naše meteostanice, ktoré hlásia aktuálnu teplotu 17,3 stupňov Celzia. Jasné počasie. Áno, ešte je to celkom príjemné, ešte je to celkom svieže, ale čo sa bude diať počas dňa? Bude to samozrejme stúpať a maximálna denná teplota by mala byť okolo 33 stupňov Celzia. V tieni vietor by mal fúkať severovýchodný s rýchlosťou od 6 do 15 km za hodinu. Najveternejšie očakávate o 18 hodine. UV index 9 z 11, veľmi vysoký, upozorňujem. Čo sa zajtrajšieho dňa týka, tak bude to ešte teplejšie. Áno, znie to neuveriteľne, ale je to tak, ešte stále máme rezervu, ešte stále máme kam ísť hore, pretože maximálne denné teploty zajtra vystúpia až do 35 stupňov Celzia. Najteplejšie by malo byť o 15 hodine. Opakujem, 35 v tieni. Fúkať bude vietor severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 8 km za hodinu. Zajtrajší UV index opäť veľmi vysoký. Čítam 8 z 11, áno, stále je to veľmi vysoké. Ale nižšie ako dnes, to je zaujímavé. Poďme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Nitrianske cesty vyzerajú pokojne, prejazdne, aj policajti si povedali, že si oddychnú trochu, predsa len štvrtok, 25. jún, ideálny čas na to trošku spomaliť, takže nevidím ich tu, vidím ich len na jednom jedinom mieste v Leviciach, obrancov mieru. Tu na ich vejzeri načapali. Zelená vlna nikoho nezbadala, nikoho nehlási, aspoň v okolí Nitry nie. Pokiaľ budete vedieť a dostanete sa na cesty, ja dúfam, že až niekedy o hodinu, o dve pôjdete na cesty, že ešte si užívate pomalé ráno, že ešte si dávate kávičku, čajík a nejaký ten raňajkový sendvič, alebo čokoľvek, čo máte radi, a že vás ešte dopravné problémy nemusia trápiť aktuálne. Nevadí. Máme 6 hodín aj 8 minút a mama kúp mi rengen, to je výzva od Iné kafe. Zostaňte so mnou, ja vám niečo pekné budem púšťať.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Should I stay or should I go?

Tak a my si poďme zaspomínať na minulosť, poďme si zaspomínať na 25. jún a prejdeme do Nitry, pretože v roku 1927 sa narodil Nitrančan, dramatik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov Ján Kákoš, ktorý bol riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave a neskôr aj Slovenského národného divadla, zomrel v roku 96. V roku 1988 zomrel aj italianský automobilový pretekár, zakladateľ firmy Ferrari, Enzo Ferrari, ktorý sa narodil v roku 1898, a z hudobného súdku tu máme Annu Matronik, ktorá sa narodila v roku 1974 a bola speváčkou skupiny Sister Sisters, ktorú práve teraz púšťam. Táto alternatívna formácia vznikla v New Yorku, iniciátorom založenia bol spevák Jake Shears. Máme 6 hodín aj 15 minút a vy počúvate Nitrianske rádio. Užívajte krásne ráno.

Ja som hľadala nejakú pozitívnu správu na dnešný deň a našla som ju. Nesúvisí teda úplne s Nitrou, ale súvisí globálne a s prírodou, pretože vedci sprístupnili obrovský digitálny archív rastlín aj húb, ktorý by mohol pomôcť zachraňovať druhy pred ich vyhnutím. Práve londýnske Royal Botanic Gardens dokončili štvorročný projekt, naskenovali a sprístupnili až neuveriteľných 7,4 milióna herbárových a fungárových vzoriek, no a vďaka tomu si ich vedci z celého sveta môžu pozrieť online zadarmo, bez cestovania do Londýna. Toto by mohlo v budúcnosti urýchliť napríklad objavovanie nových druhov, aj sledovanie klimatických zmien, aj lepšie rozhodovanie by to mohlo sprístupniť ohľadom ochrany prírody. Takže dejú sa aj pekné a pozitívne veci a pozitívne správy, nielen negatívne. Tých budete mať dnes určite dosť. Teda, bodaj by ste nemali. Toto je Green Day a Dreaming.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabpoint.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
5: Tuže.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí

0: sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
1: Just do what I say.
0: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dobré ránko, 6. hodina aj 38. minúta, my ideme na dopravu, pozerám tu policajné hliadky, objavila som ich ja a objavili ste aj vy, vejzeri, na Chrenovskej ulici. Napríklad ďalšiu policajnú hliadku vidím medzi Alekšincami a Rišňovcami, bližší k Rišňovciam, aby som to tak konkretizovala. A máme nahlásený aj pokazený semafor na triede Andreja Hlinku. Podľa vejzerov. Podľa zelenej vlny máme policajnú hliadku v Krušovciach v smere do Topolčian. A to je podľa vás už naozaj všetko. Pokiaľ máte nejaké ďalšie aktuálne informácie 0911 955 885, pokojne mi napíšte aj, čo by ste si prosili, čo by ste si chceli zahrať so mnou, nejakú hru, nejakú stolovku, doskovku alebo nejakú peknú pesničku. Alebo mi len tak napíšte, že pekne hráš dnes ráno, včera ste to písali viacerí, tak ma to strašne potešilo. A nehábite sa to napísať aj dnes, iba že by som dnes už až tak pekne nehrala. To je ďalšia možnosť, že prečo to dnes nepíšete. Ale ja sa polepším a pokúsim sa s tým niečo spraviť.

Ja pozitívnymi správami budem pokračovať. Rozhodla som sa tak, pretože náš nitrianský svet obletela jedna veľmi dôležitá správa. Veľmi pozitívna správa, aspoň podľa mňa. A to, že Braňo Mezej, náš hokejový obranca, najväčší líder v našej nitrianskej corgoňskej kabíne, tak bude pokračovať aj v sezóne 2026-27. Bude pôsobiť v HK Nitra a bude to pre neho už neuveriteľný 13. ročník za sebou vo našich farbách, v našich bielomodrých krásnych corgoňských farbách. Klub o tom informoval už aj na svojom webe, na našich sociálnych sieťach o pokračovaní tejto spolupráce s kapitánom nášho majstrovského tímu. Braňo Mezej oslávi v úvode sezóny 2026-2027 46. narodeniny. Krásne. Krásne voláčo. Do Nitry sa vrátil v ročníku 2014-2015, no a odvtedy s ňou získal už 3 majstrovské tituly. Zopakujme si, pripomeňme si, že boli v roku 2016, 2024 a aj tento rok 2026. Spoločne s Filipom Bajtekom sú jediní dvaja hráči, ktorí boli pri všetkých troch tituloch Corgoňov. A v 16 dueloch, Braňo Mezej, 16 dueloch play-off mal bilanciu 0-1. V slovenskej extralíge doteraz absolvoval celkovo 727 zápasov, v ktorých nazbieral 210 kanadských bodov. Teraz to rozmeňme na drobné. 47 gólov to bolo a 163 asistencií. No a v predchádzajúcej sezóne odohral 48 duelov so získom 6 kanadských bodov za 6 asistencií. Takáto krásna bilancia. Gratulujeme Braňovi a veľmi sa tešíme, že tohto lídra budeme mať opäť v našej kabíne. Určite to bude super. Máme tu takú porovnávačku, fotku z roku 2014 a z roku 2026. No a Braňo starne do krásne. Asi úplne, že zreje. Je to veľký fešak, musím sa priznať. Videla som ho osobne a áno, naozaj. Nehanbím sa za toto povedať, je to tak. Hrám teraz na želanie Horky, že slíže veľkú maču Vincov háj, že vraj som dostala od vás správu, že vraj hráme dobre každé ráno, že hráme príjemne a pekne každé ráno a teda aj po celý deň. To sa veľmi teším. A teda, aby som v tom pokračovala, tak púšťam aj túto vašu srdcovku nitránsku.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto boli Nitra Knights a hadl pod zoborom, a keď to spojím s informáciou ohľadom HK Nitra Braňovi Mezejovi, tak to športové okienko by sme už na túto hodinu mali mať za sebou a ďalšie športové infošky až keď príde Michal, lebo on to vždy tak sype z rukáva všetko, príde, sadne, povie, tak tešte sa aj na ňo, už nie po 8 hodine.

0: ja som Lilipet. Poď sa hrať.
1: Vyhnutie už znova.
2: Hračky sú späť. Toy Story 5.
3: Woody.
4: Jessie? Haló?
3: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
5: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
1: Je po nás!
2: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
6: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
2: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
7: Dobré ráno, Nitra.
8: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajúplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačkárika.
9: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
10: Počasie. Poďme sa po 7 hodine pozrieť na to naše teplé počasie, ktoré by malo mať aktuálne 19 stupňov Celzia. 19,7, takže už skoro 20 stupňov Celzia. Je jasno a dnes bude fúkať severovýchodný vietor s rýchlosťou od 6 do 15 km za hodinu. Maximálna denná teplota bude okolo 33 stupňov Celzia. Tieni. Najteplejšie bude okolo 16 hodiny a UV index naozaj veľmi vysoký, 9 z 11. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak by malo byť ešte teplejšie, bude opäť jasné slnečné počasie a maximálne denné teploty budú do 35 stupňov Celzia. V tieni najteplejšie by malo byť okolo 15 hodiny. Fúkať bude zajtra severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 8 km za hodinu. No a UV index, tak ten je 8 z 11, opäť veľmi vysoký. Dávajte si na seba pozor, pite vodičku, chráňte svoje hlávky nejakým klobúkom, nejakou šilteňou, nejakou pokrývkou a určite používajte aj opalovacie krémy. To pripomíname a budeme pripomínať stále. Poďme na cesty.
11: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
10: Dopravný servis. Policajtov som hlásila už v predošlom vstupe dopravnom. Aktuálne sa hliadka presunula na triedu Andreja Hlinku a Chrenovskú na túto križovatku. Máme nahlásených aj cestárov, ktorí pracujú na Špitalskej ulici. A ďalších policajtov som videla medzi Alekšincami a Rišňovcami. Stále by tam mali byť, stále by tam mali hliadkovať. Čo nám prezradí zelená vlna? Zelená vlna nám prezradí policajný radar na kruháči pod Zoborom a policajnú hliadku v Krušovciach v smere do Topolčian. Ďalej, pokiaľ máte nejaké vy aktuálne informácie, tak vy mi ich tiež môžete prezradiť na čísle 0911 995 885. Doma dobre, tak ja dúfam, že ešte ste stále doma, ešte stále raňajkujete, ešte stále máte pokojné ráno, príjemné ráno a že nebude dobre len doma, ale že bude dobre aj v práci, aj v škole, aj všade, kam sa budete ráno chystať.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie zverejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: A k tomu Montmartre, k tomuto podujatiu, včera do obeda vysielal ráno, zavčas rána vysielal so mnou Mário, ten si všimol, že tu ráno inštalovali aj také tie osviežovače, také tie prístroje, čo spôsobujú hmlu a cez leto osviežujú okolie, osviežujú ľudí, takže mohlo by to byť znesiteľnejšie samozrejme, pretože v nedeľu 28. júna, kedy má Montmartre byť, tak určite bude aj veľmi teplo. Ale ulica 7. pešieho pluku má tú výhodu, že je v takom prirodzenom tieni, no a keď sa k tomu prída aj táto hmla, aj toto osviežovanie, tak by to mohlo byť teda, mohlo by to byť aspoň relatívne v poriadku. Čo však nebude v nedeľu, ale už dnes, už vo štvrtok 25. júna o 19. hodine, tak to je Muzika Sakra. Festival, ktorý pokračuje a tento deň prinesie výnimočný koncert speváckeho zboru Technik STU pod vedením Petry Torkošovej. Vystupí aj solistka Elena Šatokina, krásne priezvisko, spolu s Matušom Šimkom a uvedú celonočné bdenie opus číslo 37 od Sergeja Rachmaninova. Je to jedno z jeho najvýznamnejších diel duchovnej hudby 20. storočia, teda nielen jeho, ale celkovo duchovnej hudby 20. storočia ako takej. No a to vy môžete počuť dnes, pretože to patrí, dodnes to patrí k vrcholom svetovej zborovej tvorby. Piaristický kostol svätého Ladislava, 19.00, Muzika Sakra, vstup voľný. Čo viac? No, pokiaľ chcete vedieť viac, tak viac informácií nájdete na nitra.sk, teda v sekcii Muzika Sakra, kde sa o tomto podujatí, o tomto projekte dozviete čo najviac.

už som to našťastie dlho nemala informáciu tohto typu, takého technického, elektrického, ale opäť sa tu vyskytla, opäť tu na mňa vyskočilo, že obyvateľov Chrenovej čaká na konci júna plánovaná odstávka elektrickej energie. Informuje o tom Západoslovenská distribučná, ktorá ohlasila dočasné prerušenie dodávok prúdu na týchto troch uliciach. Je to Výstavná, Javorová a Topolová. Práve v posledný júnový deň, čiže čo chvíľa, ostane bez prúdu 339 odberných miest, a to v čase od 8. do 12. do 12.20, ale spoločnosť upozorňuje, že čas odstávky sa môže meniť a v niektorých prípadoch dokonca býva odstávka aj skrátená, alebo ešte lepšie, úplne zrušená. Pokiaľ chcete vedieť prehľad aktuálnych odstávok, tak je dostupný aj online, je dostupný na stránke výpadokelektriny.sk. Ja som si na to klikla, je to tu celkom prehľadné, všetko tu vidno, blesky tu sa blízkajú, vidno, že kde je to nefunkčné, kde to funguje, takže určite klikajte, keď sa chcete pozrieť, či sa vás to týka, alebo či sa vás to netýka. Milí Chrenovčania, nie však dnes, ale posledný júnový deň. A ja myslím, že vám to ešte pripomeniem niekedy. Na konci júna. Toto je Peter Naď a krásny zadok o 7 hodine aj 20. minúte.

Dáme si Red Hot Chili Peppers a potom pustí Michala a jeho Ikar. Dozvieme sa niečo o absolútnej knižnej novinke. Bude to detektívne, bude to mrazivé, bude to severské. Zostaňte s nami a nech viete, čo máte čítať počas leta.

0: 105,4.
1: No, mám pre vás, pozor, knihu mesiaca, júl, je to tak. Veď čo vás viacej schladí v horúcich dňoch ako mrazivý detektívny príbeh? Volá sa Vraždy v Sone a je od autorov Johanny Gustafsson a Thomasa Engera. Vraždy v Sone vás zavedú do chladného norského mestečka Son. No a v tejto novej kriminálnej sérii spojili svoje sily dvaja skvelí bestselleroví autori, už spomínaní Johan Gustafsson a Thomas Enger. Sú to bývalí novinári a majú obrovské predpoklady, aby skutočne vás napli jak tú strunu. Vraždy v Sone sú ich prvou spoluprácou a naozaj majstrovsky napísaným kriminálnym príbehom, ktorý je zároveň, už spomínal som, knihou mesiaca júl. Thomas Enger je úspešný norský autor kriminálnych románov, známy najmä sériami o novinárovi Henningovi Júlovi a vyšetrovateľskom tandeme Blix and Ram. Johanna Gustafsson je oceňovaná francúzska autorka krimi thrillerov, nazývaná aj kráľovná francúzskeho noir. Ich romána Vraždy v Sone je napínavý psychologický kriminálny príbeh z norského prostredia. No a hlavnou postavou je psychologička Kari Vosová, uznávaná odborníčka na reč tela a pamäť, prezývaný aj ľudský detektor lži. Pomáha polícii pri vyšetrovaní vraždy dvoch tínedžeriek. No popri pátraní po vrahovi však stále prenasleduje osobná tragédia, záhadné zmiznutie syna spred 7 rokov. No a príbeh spája temnú atmosféru severskej krimi, psychologickú hĺbku a množstvo nečakaných zvratov. Tak čo, idete sa schladiť fantastickým mrazivým detektívnym príbehom Vraždy v Sone? Už nájdete túto skvelú knižku vo vašom obľúbenom kníhkupectve.
0: Počúvate Nitrianske rádio.
2: Toto mrazivé detektívne krimi trošku teraz oteplíme, aj keď to nepotrebujeme vzhľadom na počasie, ale púšťam Modern Talking, túto skvelú vec z roku 1986. Potom už doprava, ale až popol.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Ja som Lilipet, poď sa hrať!
2: Vyhnutie, už znova!
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Woody!
5: Jessie? Haló?
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás!
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
8: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

0: true. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 7 minút po pol 8 a začnem hneď dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Nitre na Kruháči pod Zoborom. Na danom mieste sú aj policajti hlásení, konkrétne na Chrenovskej ulici. Policajto hlásite aj na triede Andrea Hlinku, aj na Bratislavskej ulici. A ďalších policajtov vezeri hlásili pri Hlohovci alebo Hlohovci na Sereckej ulici. Zelená vlna nám aktuálne nehlási, okrem spomínanej nehody na Kruháči pod Zoborom zatiaľ nič. Prajem vám šťastnú cestu, pokojnú cestu, zostaňte s nami, jazdite bezpečne a opatrno. Ja vám k tomu púšťam Erika Kleptona a túto fantastickú srdcovú záležitosť Leilu ku akustickú Unplugged verziu.

Pozdravujem nášho Tonyho, ktorý sa už dúfam, že budúci týždeň vráti za mnou sem do štúdia, aby vás dovúdzal spoločne so mnou každé ráno. No ale včera na Instagrame vybehla jedna veľká správa. Hľadá Tony Bubeníka, respektíve kapela Rever hľadá Bubeníka, takže pokiaľ máte záujem, pokiaľ viete hrať na bubnoch, teda sa prihováram k tým naozaj že mladším ročníkom, vekovú hranicu už nechám na Tonyho, že či to bude 16 až 18, 16, neviem, nechcem hovoriť aňho, každopádne keď príde budúci týždeň a ešte toho Bubeníka nebude mať nájdeného, tak vám porozpráva viac o jeho kritériách, možno sú prísne, možno sú benevolentné, každopádne mali by ste niečo vedieť zahrať na tých bubnoch, alebo ty, mladý človek, mal by si niečo vedieť na tých bubnoch zahrať, mal by sa ti páčiť kapela Rever, mal by sa ti páčiť tento štýl, ktorý práve teraz počuješ, ktorý práve teraz púšťam. Toto je Rever, včerajšok, a Rever hľadá Bubeníka.

horúcko, teplo horúco nás každoročne vyženie von, vyženie nás k bazénom, kúpaliskám, ale aj k prírodným vodným plochám. No ale ešte predtým, ako sa naplno rozbehne táto letná sezóna, táto kúpacia sezóna, hygieny si kontrolujú kvalitu vody, aby si mesi mohli užiť toto osvieženie bez zdravotných rizik, bez problémov. Kontroly sledujú najmä výskyt baktérií, výskyt cínic či ďalších ukazovateľov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vášho kúpania. V Nitrianskom kraji síce máme jazierčí vodných nádrží trochu pomenej než v iných kútoch Slovenska a hygienici napriek tomu kontrolujú, pravidelne kontrolujú niektoré z nich, napríklad tonu šurany a páli mŕtve rameno váhu v Komárne a štrkovisko Kava. Voda v týchto jazerách je však podľa predsezónnej kontroly vyhovujúca, potvrdzujú to hygienici. Testami prešli aj vodná nádrž Lipovi na Batovce a Duchonka. Tie majú podľa výsledkov zníženú priehľadnosť vody. Čiže na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, ale treba zvýšiť opatrnosť, keď sa sem idete kúpať. Nie všetky lokality musia počas sezóny zostať bez problémov. Hygienici upozorňujú, že pri zhoršení výsledkov môžu byť vydané odporúčania na obmedzenie alebo zákaz kúpania, takže to treba sledovať aj počas leta. Rizikom býva najmä prednoženie síníc, samozrejme, ktoré pri teplom počasí a stojatej vode dokážu sa veľmi rýchlo rozširovať. Hygienici majú pod palcom aj umelé kúpaliská. V aktuálnej kúpacej sezóne získalo povolenie na prevádzku až 181 bazénov. V rámci nášho nitrianskeho kraja to je napríklad Komárno, Nesvady, Margita Ilona, Santovka Wellness, Thermal Park, Nitrava, Polnom Kesove, Tiakovce, Podhajská, Štrand, Nových zámkoch, Tvrdošovce, Vadaš. Mnohé ešte len čakajú na výsledky testov, napríklad aj naša Nitra čaká na výsledky, ale aj Topolčany, aj Patince čakajú. Pokiaľ vás zaujíma, aká je kvalita vody práve v tom vašom obľúbenom kúpalisku, tak dá sa to pozrieť. Dá sa to pozrieť na interaktívnej mape, aktuálne si ju otváram aj ja. Je to na stránke www.uvzsr, čiže tento úrad verejného zdravotníctva. Na ich webe nájdete kvalitu vody na kúpanie v mapách. Je to tu opäť krásna prehľadná mapa, kde vidíte, aká je kvalita, čo je skontrolované, čo nie. A nájdete tu samozrejme aj ďalšie aktuálne informácie, ktoré vás určite by mali zaujímať, pokiaľ sa chodíte kúpať. Či už do týchto prírodných vodných plôch, ale aj umelých kúpaliskách. Máme 7 hodín aj 52 minút. Ideme pomalinky do celej hodiny. Ja už netrpezlivo očakávam svojho parťaka. My.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajuplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá Mačkárika.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme 8 hodín a 1 minútu, počasie je teplé, je slnečné, jasné, 23,3 stupňov Celzia. Maximálne denné teploty by dnes mali dosiahnuť zhruba 33 stupňov Celzia. Všetci dobre vieme, že to je v tieni, čiže to bude o niečo viac. A zdravím už aj Michala, ktorý... Počuješ sa?
4: Ja teba počujem, až počúvam, a som bol teraz, a nebudem hovoriť kde, a tam som ťa počul. Oj, Ježiš Maria.
3: Kde si ma počul?
4: Počuť, nemôžeš
3: vedieť, povedať.
4: Nesti vedieť, kde som ťa počul všade.
3: V aute. Na záchode si bol a počúval si.
4: Nie. No poďme sa, áno, teplo je, strašné teplo je, strašné teplo je.
3: Aj teraz už potvrdzuješ.
4: No počúaj, teraz... Na druhej strane, keď sa dostanem k doprave, trošku skočím, tak tá je úplne, že ništ. Ništ. Počúva, mám ništ. Normálne som prešiel Nitrou tak, že som ani nevedel, som v Nitre.
3: Jak cez maslo si prešiel.
4: No, zase netvrdím, ale ako, hej, ja tie tvoje zvrátené predstavy o tom, že ako prechádzať je úplne, nie. Ale akože fakt, že není nič. Normálne klídek a pohoda. Za to teplo je strašné a to môže ovplyvňovať výrazne takéto šoferovanie.
3: Určite fakt. Áno.
4: Je to, ja som mal klímu a ešte som mal aj otvorené okna. Hovorím, neviem, či to nie je zbytočné.
3: A čudíš sa, že či je teplo v aute.
4: No. Dobre, už teraz máme 23,3 stupňa Celzia. A bude húš, a zajtra ako to vyzerá, prosím ťa?
3: Zajtra to vyzerá ešte horšie, nepoteším ťa. 34 stupňov Celzia.
4: 35.
3: Až 35, samozrejme v tieni. Hej,
4: čiže 40-ky. Tam už môžeme rátať naozaj reálne so 40-kami. Ja len chcem upozorniť naozaj pre všetkých senzibilov. To nie je len o duchoch. To je o citlivosti, napríklad na teplotu a podobne. Dávajte si pozor. Hlavne na UV index. Dneska neopovážte sa odísť len tak, že nezahalený, že vyzlečem sa, aha, idem po meste, aha, som super chalan, aha. Ne, 9 z 11. Na tej stupnici do 11 je 9. Dneska je 9. Zajtra by to mohlo klesť na 8, čo je úplne jedno podľa mňa. Takže,
3: je úplne jedno.
4: Úplne jedno. Ak vám záleží na svojich deťoch, prosím vás, naozaj v tieni, neustále v tieni. Dokonca teda sa odporúča si zaopatriť takéto UV rezistentné oblečenie. Už takéto normálne sa predáva. Normálne nájdete si na internete UV rezistentné oblečenie, čiapky, trička, proste pretože, a to teda veci predtým varujú, bohužiaľ môžete byť zasiahnutí tým UVčkom a následne si spôsobiť výrazné zdravotné problémy aj cez oblečenie. Pokiaľ nie je UV rezistentné. Robím reklamu, ale podľa mňa to nie je reklama. To je, nie?
3: Však to je odporúčanie si... zdravotné dôležité.
4: Presne tak, to je, keď si povedal, že choďte v tieni a ti dajú, že... A to robíš reklamu, ktorej budove? Nerobím nič. Dobre,
3: to... V Štúrovej ulici.
4: Takže ceplo. A čo príde cez víkend? Deti moje, Kristova noha, akože cez 40 už oficiálne v tieni. Takže
3: ano.
4: Veľký pozor si dávajte. Dobre, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s dopravou.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: Áno, dopravný servis. Ja som už povedal, že veľká pohoda. Fakt, akože veľká pohoda. Hovoria tu na o Bratislavskej ceste. Nešiel som cez Bratislavskú cestu. Ja som išiel nomenže obchvatom priemyselného parku a tým pádom cez Kruháč pod Zoborom a následne teda Nepervilská a tak ďa Mostná. Hej, a tak som išiel k Starému divadlu. A tam to bolo fakt voľné. Vidíš, normálne aj na mapách, to je úplne že krásna cesta. Normálne, že nič. Ale... keď idete cez Bratislavsku, čo vás čaká?
3: Policajti vás čakajú. A nielen cez Bratislavsku, ale cez stredu Andreja Hlinku a Nábrežie Mládeže. Tu všade no, by ste mali naraziť.
4: A viete, že si treba dávať ešte okrem policie na nábreží pozor. Vieš čo?
3: Na Nábreží Mládeže? Po Nábreží koník beží.
4: Presne tak. Čiže pozor na kone a na políciu. A možno, keď sa to spojí, je to jazdná polícia. Škoda, že naši policajti nejazdia na koňoch, že?
3: A ty
4: mestský napríklad.
3: Áno. A skadial, že si ty šuhajíček.
4: Čože?
3: Skadial, že si šuhajíček.
4: Oj, niečo moje z Mlinárie, som sa narodil v Mlinárcoch. Tu na, to dne ďaleko. No ale v Martine my sme mali kone.
3: Vrané kone?
4: Nebolo ich veľa. A veď pri to polčenke, čo robíš, tak tam je normálne celá koniareň.
3: Aj tu vnitre, že kinek.
4: Že národný žrebčín.
3: To, no a dobre, to polčenky sú národné. Tam
4: a
3: je
4: to tak... národný žreb, tam sa vychovávajú.
3: Ty Lipicáni nádherní, ty, aj Alžbeta II tam mala nejakého svojho Lipicána.
4: Alžbeta tam mala toľko Lipicánov, ty... počo, oni išli veľké legendy.
3: Ale to polčanských.
4: No, od Márie Terezie. Mária Terezia tam mala, hej?
3: Alžbeta, práve, že Alžbeta, kráľovná Alžbeta.
4: Je tak o Alžbete nešlo, o Márii Terezii išli veľké, čo týka Lipicanov. No dobre, počúvaj ma, teraz ideme sa pozrieť, že sa smeješ. Takže toľko teda v podstate doprave pohodičke, máme nejakú políciu, povedali sme si ju a zelená vlna hovorí o tej hliadke na Bratislavskej. Von sme, smere von z mesta. Tvrdia, že na zelenej vlne, že to nie je radar, že to je len hliadka. Uh-huh. Ja by som bol ako opatrný v tomto prípade.
3: Ty sa rád hádaš so zelenou vlnou.
4: Ja sa veľmi rád. Fú, to je počujem, debát, čo sme mi prešli, debát od bežných sociálnych problémov až po politiku, veľké debaty. Dobre, je krásne počasie na to, aby sme konečne dodržali sľub, náš sľub, ktorý sme si dali prečerom.
3: A môj rest voči tebe.
4: Áno, pretože sme povedali. Konečne prišiel ten čas, kedy treba povedať, sú Vianoce.
3: A zima na sanie.
4: Nech sa páči.
3: Všade vôkol
4: nás sa zjaví. Všade vôkol nás 40 stupňov, ale my v rádiu máme Vánoce.

0: áno, už sa chytáte sa, čo je skvelé samozrejme. Už pridávate reakcie,
1: už preladiete.
0: že paráda, super schladenie, tu napíše náš kamarát. Ďakujem vám pekne. Myslím, že budeme v tom pokračovať. Toto sú Vianoce podľa IMT Smile. Ak máte chuť niečo počuť, čo...
1: Obľúbené chcel, vianočné, čo samozrejme.
0: Ďakujem, nech sa páči. Uf.

0: Vyšiel taký nepríjemný rebríček pre náš kraj, a podľa ktorého sme poslední. Tak sa pýtam, že čo, o čo ide samozrejme. O hodnotenie Transparency International Slovensko. A vraj teda podľa Nitrianskeho samosprávneho kraja, podľa našich župy, teda úradníkov našej župy, je to postavené na nesprávnych alebo neúplných informáciách. Takže sa voči tomu ohradili samozrejme. Predstavte si, že naozaj sme boli zaradení na posledné miesto spomedzi všetkých 8 krajov. To je strašné.
1: Ale tak aspoň niečo najlepší. Sice z opačného konca, ale ja to berem... Neberem to pozitívne.
0: Tá Transparency International Slovensko vo svojom hodnotí konštatuje, že Nitriansky samosprávny kraj alebo Nitrianskému samosprávnemu kraju, takto je to správne gramaticky, sa nepodarilo odlepiť z poslednej priečky. Pod vedením Branislava Becíka kraj stagnuje a v transparentnosti klesol z 58 na 57%, uvádza sa vo vyjadrení tejto agentúry. Podľa neho župa naša dosahuje najhoršie výsledky v kategórii predaj a prenájom majetku, 14%, pri účasti verejnosti na rozhodovaní 29% a dotáciách a grantoch 34%. Podľa NSK je hodnotenie agentúry postavené na nesprávnych alebo neúplných informáciách, jak sme hovorili, pretože
1: vo viacerých oblastiach sme získali nulové bodové hodnotenie za nezverejnené údaje, ktoré sú však priamo na webe teda poukazateľne zverejnené. To Transparency International si ich však z nepochopiteľných dôvodov nevšimlo a mimovládka vraj obvinuje napríklad z nezverejnenia oznámenia o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie v rokoch 2025-2026. Hoci kraj v tomto období tvrdí, že žiadnu licenciu nevydal, preto ju teda nemohol zverejniť. Konštatuje teda samosprávny kraj.
0: No, Nitrianskej krajskej samospráve sa tiež nepáči obvinenie z nezverejnenia zápisníc výberových konaní. Tie sa na našom webovom sídle nachádzajú. Takýto prístup považujeme za nepriateľný a nezlučiteľný s hodnotením, ktoré sa vydáva za objektívne. Transparency International Slovensko prezentuje svoje závery ako obraz transparentnosti, reálne však ide o obraz vytvorený len na základe sporných kritérií, selektívneho vyhodnocovania dát, záverov a zámerného opomínania reality, zdôraznil náš kraj. Ten sa odvoláva aj na posledné hodnotenia portálu Transparex. Podľa neho patrí naša župa medzi najtransparentnejšie a najspoľahlivejšie verejné inštitúcie na Slovensku. Získali sme najvyššie možné hodnotenie A+, ktoré vychádza výlučne z tvrdých dát a vo verejných obstarávaniach, hospodárnosti, konkurencii vo verejných súťažiach, dosahovaných úsporách a dodržiavaní zákonných postupov, pripomenul NSK.
1: Kde je pravda?
0: No toto je tá otázka. Akože agentúra vo svojej správe hodnotila transparentnosť krajov celkovo v 11 oblastiach. No a ako skonštatovala, tak v roku 2022 bolo zlepšenie transparentnosti citeľné a samosprávne kraje dokázali naraz až v 9 kategóriách. Teraz rastli iba v 7. V zverejnenom rebríčku skončil na prvom mieste Trenčiansky samosprávny kraj zo skóre o 74% a známkou A+. No a posledný skončil teda náš kraj zo skóre 57% a známkou B-. B-. Rozmýšľam, ktoré energetické zariadenie.
1: Má B-. Samosprávny kraj má B-. Ten Trenčín vo všetkom. Zase je o krok pred nami ten Trenčín.
0: A pritom máme krajší hrad ako Trenčín. Nech sa znamená, jasné. A lepší hokej.
1: To určite.
0: Ale na druhej strane musím povedať, že Trenčín vychováva veľa.
1: Majo Gáborík by nesúhlasil s tebou, teda no, asi, ale
0: Boris
1: to,
0: by
1: za
0: mu,
1: to Boris, veľa,
0: Boris by
1: mu
0: ho ukázal, kde je sever.
1: Ja som minule videla, v Trenčíne som videla Maja Gáboríka. A on je strašne veľký.
0: Je.
1: A keď si mám predstaviť, že ten Boris tej telke vyzerá opäť hlavu vyšší od neho, no. Tak ja si to ani... Ja by som sa asi bála toho človeka. Ale v dobrom.
0: Nemusí, to je taký Macino, počúvaj ma, však on chodila kam do rádia.
1: Áno, tak ma zavolaj Macino, keď tu bude.
0: Milovaný. No dobre, teraz si ale my pokračujeme samozrejme našom ochladzovaní. Vonku teda už začalo snežiť, neviem, že nie sme vonku, tak nám dajte vedieť, že či sa milíme alebo nie, ale toto je pozdrav od Slade. Merry Christmas everybody. Šťastné Vánoce všetkým vám naokolo. Pekný deň.

0: keď sa my zladíme, počúvaj ma.
1: Inak
0: reagujete,
1: áno, reagujete
0: aj na samozrejme situáciu, teplotnú situáciu v rôznych oblastiach a nielen našeho krásneho nitrianskeho kraja a nielen ako v rámci Slovenska, ale dokonca aj zahraničia. Poslali nám, Lubeno nám poslal pesničku, teda pesničku.
1: Informáciu.
0: Pozdrav z Grácu. Grác momentálne 23 stupňov. Zima jak v pekle. Inak 23 to vám môžeme závidieť. Ako úprimne, ako 23
1: my
0: stupňov.
1: My máme viac teraz, nie?
0: My máme minus... koľko? 30?
1: minus 5 aktuálne podľa teda vianočného podmazu. Aj
0: počkaj,
1: vianočného...
0: počkaj. Ja pozriem, koľko je momentálne, jaký aktuálne. Minus je aktuálne. Hej, ja to veľmi rýchlo to ako dokážem nájsť. Veľmi rýchlo. To by ste neverili, jak som ja rýchly. Momentálne minus 25,1. To je také... Puh. No dobre.
1: V Gráci majú viac.
0: Majú. No a prišiel nám samozrejme aj hlasovka, nám prišla žiadosť o pesničku. Prišla nám žiadosť o pesničku a ja samozrejme, my samozrejme plníme žiadosti, lebo slipy sa majú plniť o Vánocích. Logicky, takže v tejto chvíli pozdrav a žiadosť v jednom.
2: Dobrý deň, prajem, priatelia.
0: Dobrý deň,
2: priatelia. Ja by som poprosil tiež vianočnú. Trebárs od Tottenhosen, jak sa to volá, o tých Little Drummer Boy. Áno, to je ona. Ale až za chvíľočku, lebo idem práve inhalovať nikotín.
0: Máš smolu, nemáš fajčiť. Fuj, tvej.
1: Tak dúfam, že už doinhaloval.
0: No to nás vôbec nezaujíma, pretože my neznášame inhalovačov.
1: Mimochodom, teraz by som mohla pripomenúť, že on mal mať tie narodeniny. Teda narodeniny mať bude,
0: kto
1: predpokladám.
0: Má?
1: Harvinko má mať tú narodeninovú oslavu v Topolčanoch.
0: Áno, a zrušila sa. A presunula sa. Nezrušila sa.
1: Presunula.
0: Inak ja som včera vyzýval na presuny. Fakt som to vyzýval. Áno. Hovorím, no a pravdepodobne zareagovali veľmi pozitívne. Naozaj to nezmysel. Počujete, keď máme 42 stupňov v tieni, viete si predstaviť v klube, koľko bude stupňov. Ja som mal starú pekáreň a ona bola veľká. Tam som si 500 ľudí. Tam bolo peklo niekedy.
1: A však to bola pekáreň.
0: Tam ani si nemusel akože vložiť do pece. Tam stačilo nechať na stole a dorobilo sa. Dobre, jasné, nie je to Tottenhosen, to sa trošku opravíme, je to The Rotten Rosen, to je taký ten vianočný presne projekt The Tottenhosen. A toto je samozrejme pesnička o malom beličičkom takom
1: bubeničkovi.
0: Dobre, nech sa páči, keď chcete aj vy niečo sa zahrať, nech sa páči, vonku je minus 23, nezapamätal som si koľko?
1: 25, minus 25.
0: Minus 25,1, nech sa páči.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
4: Poznáte to? Pomôže vám GrabFood.
3: Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. grabfruit.sk.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
8: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.

0: www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.
1: Jak hovorí moja kamarátka,

0: Áno, prosím vás, dávajte si pozor, momentálne pri minus 26 celá volačo. Hej, a to už je vážny problém, samozrejme. Hlavne na námrazu na cestách, nič sa nič nestane.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Áno.
2: Dopravný servis.
0: Áno, a Dominika hovorí, pozri sa, čo spôsobila námraza na cestách, preto som išiel s tým von, s tým, akože dávajte si pozor na námrazu, pretože už tu máme problém.
3: Dopravnú nehodu, šmíka sa, takže dopravná nehoda na Vilzonovom nábreží.
0: Sekundy, pár sekúnd.
3: Sa udiala pred minútou zhruba.
0: Zhruba minútkou, vidíte to. No.
3: Policajtov nehlasíte ešte zatiaľ na Vilzonovom nábreží, ale na nábreží Mládeže.
0: Áno, lebo po nábreží...
3: Koník beží.
0: Alebo policia, alebo jazdná policia. Škoda, že nemáme jasnú políciu.
3: To je mali veľká škoda.
0: Mali by sme sa porozprávať s primátorom. Ja neviem, to by koniar mal povedať, či koníky pri tom trpia, alebo nie. Že oni sú okuté, tak by nemali byť, že sú na potvrdom, že bežia, nie?
3: Asi je to v pohode, podľa mňa, pre koníky.
0: Neviem, nie som koniar.
3: Neviem sa vyjadriť, nie som
0: koniar. No ešte, že aby si bol, keď ty žiješ v stredoveku, veľkú časť svojho života.
3: Ale nie som koniar.
0: A nemáte tam koniara, že by ste mali mať koniara, nie?
3: Máme jednu koniarku, ktorá nie je aktívna členka, takže veľmi nechodí. No, ale má koníka.
0: Myslím, nejaké feministické stredoveké zriadenie, ako máte koniarku.
3: Samozrejme, tak máte tie prvé storočie.
0: Ináč, tam bol matriarchát, nebol matriarchát? Ako medzi slovanistami v tom čase?
3: No.
0: Slovanistami, jak to sprosto znie, medzi slovanistami. Medzi slovanmi.
3: Teraz počuť, vidiem von a všetci i Corgoni ma ubijú, že no, sú nejaké slovanista.
0: Nebola tam matriarchát tých starovekých Slovanov?
3: Myslím, že predtým v období, v rámci nášho obdobia, nie, tak tam bol patriarchát, tam už aj
0: fakt?
3: Vlastne muži boli kniežatami už mlátili, a panovníkmi.
0: Už nemlátili ženy mužov, hej, už to bolo naopak.
3: O tom, či mlátili, alebo nemlátili ženy, nie sú nejaké archeologické nálezy alebo historické fakty, takže neviem.
0: Dobre, ja sa pýtam, nebuď agresívna, pýtam sa, dobre. No a máme teda hliadku aj na Bratislavskej ceste, ale vraj to nie je radar, Zelená vlna tvrdila, ale hliadka. Ja by som bol opatrný, prosím vás. Dobre, buďte opatrní. Poďme sa pozrieť na takéto vzdialenejšie okolie. Máme ešte volačo? Počkaj, máme teda, pozeráme, že... Nemáme, dneska je to pohodia,
3: ale... Dražovce, tak, Rastislavová ulica, tam by mali ulica na hliadka.
0: To sú Lužianky, miláčik, nie Dražovce. To sú Lužianky.
3: Á, to sú Lužianky, ja tam vidím Nitra Dražovce, teraz si to, keď si to priblížim, vidím Rastislavu.
0: To som rád, keď si priblížiš, počúvaj ma, ja som tak šťastný, keď si priblížiš veci.
3: Ale ja síce nie som Lužančan, ale viem pri tom, že Rastislava je v Lužiankách.
0: OK, dobre. No a teda je ešte nahlásený radar na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Tiež z R1 máme hlásenie o... Takto. Vedľa R1, čo je tá cesta, stará cesta na Zlaté Moravce, tak pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc. Tam je policajná hliadka a máme aj dve dopravné nehody. Jedna sa stala v Nových Zámkoch na križovatke SMP Štúrova a druhá pri Trnave.
3: Čo to myslíš? Tak. Aha, to je na výjazde R1 na D1 zo Senca v smere zo Serede.
0: Počujete, ja poviem pri Trnave,
3: na ceste.
0: Pri Trnave a ona ide normálne až do Polska, rozumiete?
3: A teraz sa nedozvie, že je tam vyliata nafta.
0: No, nedozvie sa, lebo ma šokuješ svojimi znalosťami geografickými. Ja poviem, pozri sa, pri Trnave nehoda a ona normálne išla do Čiech,
3: ja
0: normálne k polským hraniciam.
3: Ja mám absolútne perfektné geografické znalosti. Mňa pošleš do Trnavy, ja skončím v Prahe. To je win-win.
0: Áno, to je...
3: Kto by chcel ísť do Trnavy, keď môžeš ísť do Prahy?
0: Ideme hrať na želanie. Deti moje, dávajte si pozor na námrazu. Naozaj to momentálne nevyzerá vnitre dobre. Máme minus 26 stupňov Celzia, to je informácia spred 5 minút, čo mohlo už ísť zase hore, teda dole, pardon, dole. Hráme na želanie AC/DC, vánočnú, Mistress for Christmas.

0: Ja by som bol skvelý.
1: Počkaj, ja by som bol skvelý, keby mi dali šancu v kapelách. Si všimni tie závery, ak by som zvládal.
2: Rever hľada bubeníka.
1: Inak počúval som. Nie som skúsil, ale nemám rytmus.
2: Nemáš?
1: Nie. Patrik mi chýba, čo ti poviem. Aj som mu napísal zo pár listov, hovorím, Paťo, neblázni, chcem byť tvoj rytmus.
2: Fenomén.
1: Nie. Fenomén. Počúvajte, blíži sa nám Montmartre, ja viem, je zima. Ja rozumiem, že zima je, nechce sa vám. Ale to sa dá vyriešiť, oblečiete sa, normálne natrete sa. Reinhold Messner predáva tie svoje horolezecké produkty, takže normálne, že aj ten krém na to horské slnko, hej, lebo to je nebezpečné.
2: Veľmi počúvať, silné.
1: To je normálne, to je nebezpečnejšie, jak na pláži. Vážne. Tak Reinhold má takú špeciálnu edíciu pre nás horolezcov, hej, tých takých tých himalajských. Takže naozaj, pohoda, normálne zvládneme to. Má byť minus 42, to sme počuli, v tieni. Čo mu nerozumiem, prečo v tieni, však to, ako, prečo to takéto údaj sa dáva.
2: Ešte sme najšťovali fukáre, čiže keď bez snežiť, tak aspoň sa toto bude rozsúkovať.
1: Áno, ale pozrite, zas užiť si atmosféru Montmartru počas snehu, sneženia, veď to je krásne. Nie je to krásne?
2: Mne sa to veľmi páči. Všade budú svetielka, bude tam vianočný stromček.
1: Presne tak.
2: A deti, mladé talenty, dostanú darčeky.
1: Darčeky, bude sa rozdávať darčeky.
2: Nechceli by ste to robiť v lete?
1: Áno.
2: Pán D, náhodou.
1: Pán D bude, podľa mňa, pán D vraj bude ten Mikuláš. Áno, Mikuláš, on sa jeho, lebo má na to postavu, lebo jeden z mála, ktorý má v tomto divadle božskú postavu, cťa Budha.
2: Cťa Budha.
1: Tým pádom Mikuláš jak vyšitý. Dokonca on má aj takú prirodzenú bradu striebornú. Vieš?
2: Áno.
1: No ja si myslím, že to je nádherné. On tak oblafne tie deti, že on je naozaj Mikuláš, lebo oni ho budú ťahať za vlasy, za tú bradu ho budú ťahať a nie, nič nepohne sa. Žiadna umelina.
2: Je to prirodzené.
1: Žiadna umelina.
2: Presne tak.
1: On má prsa má prirodzené. Také Mikuláškovské. Všetko má. Voláme ma všetko, jak má mať. Dobre, takže Montmartre, počúvajte, v nedeľu bude Montmartre, začína o tretej. Začína po tretej, kedy bude množstvo divadelných predstavení, bude tam, no ale hlavne sa teším na ten detský Montmartre, že to vyvrcholí vlastne vystúpením detičiek, čo si pripravili a to samozrejme tam bude taká nejaká. A neviem, či to nebude súťažné, podľa mňa to bude len prehliadka.
2: Podľa mojich informácií by to nemalo byť súťažné, bude to len, že budú sa prezentovať svoje talenty.
1: Tu na Mikuláš kýva, že to bude len prezentácia talentu nitrianského. A to viete, že v Nitre máme veľké talenty.
2: Absolútne.
1: Veľké talenty, absolútne talenty. Ja som včera uvádzal v premiére Sofiu Zibelovú, Sofinku, ktorá Divoru, ktorá vlastnú pesničku hodila do éteru. Takže normálne, veľké talenty, 16 rokov, k 16 nám si venovala pesničku, nie je to krásne?
2: To je úplne nádherné, ale nemôže ísť na Montmartre, lebo tam bola tá veková hranica 3 až 12 rokov.
1: Ale je toto možné, Mikuláš je nekompromisný, až sa mu tak chlopky zježili, keď som sa snažil ho prehovoriť. Nie, nejde do toho, nejdeme do toho. Takže nie, Sofie, nedá sa. Ale vy môžete. Neviem, že či sa dá tam dostať mimo poradia, že či keď by náhodou, lebo ja si myslím, že Mikuláš nezastaví dieťa, ktoré chce ísť na pódium a niečo zarecitovať.
2: Určite nie.
1: Ja neverím tomu. Neverím, že by sa takéto niečo stalo.
2: Určite splní každé vaše prianie práve teraz, na Vianoce práve
1: lebo
2: teraz v tomto období.
1: Lebo slipy sa maj plniť o Vánocích. Presne tak. Takže my teraz vás pozveme ešte raz. Nezabudnite, medzi treťou a večernou, neviem koľkou, bude prebiehať Montmartre. Vyvrcholí to detským Montmartrom, takže naozaj môžete tlieskať, môžete fandiť. A navyše, tak ako povedal v rozhovore náš principále, tak povedal, že je svojím spôsobom zaujímavá tá ulica práve tým, že sú tu naozaj storočné stromy a tie z časti teda zakrývajú slniečko, to znamená, sme v tieni. No teplo sa ako neubránime, to akože nás neobíde to teplo, ale áno, ale priamo slnko pražiť by nemalo.
2: Ano, a Mário včera dobre povedal, že sa nainštalovali aj nejaké tie hmly, také tie osviežovače.
1: Áno, navyše budú osviežovať. A už len to bude veľká sranda, hej. To už vidím deti, jak budú. Ešte som nebol, a celý mokrý. Kvapa je brúpa. Mokré šaty, všetko. Ešte som nebol, mama, ja som ešte nebol.
2: Rozmazaný make-up budú mať potom.
1: Presne tak. Takže príďte. Dobre, v nedeľu o tretej Montmartre.
0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie zverejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: No a my samozrejme to podporíme ako pesničkou, hej, ktorú vás prilákame na Montmartre, lebo každý deň bude vraj Montmartre. Každý deň bude vraj Montmartre.
2: Táto piesne nás absolútne obhajuje tentokrát.
1: Presne tak.
2: Keď nič iné, každý deň.
1: Presne tak. Lojzov, Mekyš, Birka a každý deň bude Montmartre.

Áno, áno, každý deň bude Montmartre v nedeľu po tretej, dobre? V nedeľu po tretej, tu pred Starým divadlom, čiže na ulici 7. pešieho pruhu, je taká militantná ulica, ale však možno, že povedia, že bude niekde na Klokočine ulica 7. pešieho pruhu nejaký rok a toto bude divadelná ulica. Nebolo by zle, nebolo by zle. V každom prípade, ja mám avizo na Harvey oči, tentokrát to bude o bývalej o Rottenovej kapele, keď odišiel zo Sex Pistols a volala sa Public Image Limited. Si predstavte. Tak o tomto Harvey bude rozprávať. V Harvey očách.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajúplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačka Rika.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme 9 hodín a 1 minútu. A plus alebo minus 27,5. Rozhodni sa.
4: Jakže ja sa mám rozhodnúť?
3: Či ja chceš mať ďalšiu hodinu vianočnú?
4: Ja rozhodujem o tom, aké je počasie? Ja rozhodujem o zime a teple? Máš zo mňa božský komplex? Ja sa ťa pýtam, máš zo mňa božský komplex?
3: Úprimne, asi nemám.
4: Že úprimne, počujem. Áno, máme 27,5 mínus. V každom prípade je, áno, mali sme takú, ja si myslím, krásnu hodinku, keď sme sa vás snažili osviežiť. Ešte začiatok hodiny, tak poniesieme v tomto duchu. Keďže máme my aj kamaráta, jedného Chorváta, tak sme sa rozhodli zaradiť jednu chorvátsku vianočnú skladbu, pesničku a potom do toho ešte jednu českú vianočnú skladbu, tak aby sme boli taký medzinárodný. V každom prípade skutočne dnes strašne dneska. Dneska naozaj budeme atakovať 40 stupňov mínus, 40 stupňov Celzia a UV index máme veľmi vysoký dneska hlásený. Sme na devine, hej, v tom piku. UV piku sme na 9 z 11, to je veľmi vysoký.
3: A keď bude 11 z 11, tak čo sa stane? Zhorí?
4: Zemerme všetci. Zemerme?
3: Fakt.
4: No tam už, keď nemáš ten UV rezidentné oblečenie, ktoré mi posielal kedysi pán D, aj konkrétnu značku, ktorú ja nebudem menovať, lebo mi neplatia, tak proste ako, prečo by som to mal robiť, že?
3: Že?
4: Však koniec koncov tých značiek bude určite viacej. No poďme sa ale pozrieť, ako bude zajtra.
3: Zajtra bude slnečno, teplo, teploty od 20 do 35 stupňov Celzia v tieni, čiže na slnečku to bude plus milión.
4: No 40. No. A dobre si povedal, dobre.
3: Najviac o 15. hodine a fúkať bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 8 km za hodinu, čiže niž.
4: UV index bude jemne nižší ako dneska, budeme na 8 z 11 v tom UV piku. Dobre, to je všetko, čo sa týka počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: Stále máme dopravná nehoda. To je nová dopravná nehoda.
3: Je
4: toto možné?
3: Pred 5 minútami nahlásená na križovatke Mojzesova Wilsonova nábrežie.
4: Áno, a teda po nábreží už vieme, že koník nebeží, ale je tam normálne havárka dvoch koní. Predpokladám.
3: Hej.
4: V každom prípade si dávajte tam pozor na tej križovatke Mojzesova nábreží Mládeže. Relatívne dosť je aut momentálne v centre mesta, ale ideme k polícii. Tu ste videli na Vlužiankách, na Rastislavovej. Tu si treba dávať pozor, jak je cintorín. A to ja viem, kde presne je. To idete zo zbehov, to je taký kopček, počúvaj, prejdeš železnicu, hej, kopča, a ideš a zrazu cintorín pred tebou. Hovoríš si, čo je to? Cintorín. A tam je ti taká cestička a tam ti... Tam a rovno počúvaj na tú cestičku, lebo tam je také veľké, taká odstavná cesta to je. Tá smeruje potom k železnici, takže majú kde zastavovať. Naozaj. No majú to vyšpekulované, chalani. Ale toto ja súhlasím s týmto, počúvaj ma. Týmto súhlasím. Nemajú čo ľudia chodiť jak blázni cez ulic, presne cez dediny. Lebo ohrozujú životy. Ale chytať na parkovisku mi príde divné. No dobre, toľko teda a míňať svoje kapacity a v tomto teple. Pozor, pozerám sa, že či ešte volá čo a máme dopravnú nehodu, bohužiaľ. A to sme už hovorili pred hodinkou, že? To je tá dopravná nehoda, ktorá sa stala na exite D1 R1 alebo R1 D1 smer na Bratislavu. Tu si dávajte tiež veľký pozor. No dobre, a to je myslím, že všetko, že viac toho nemáme. Keď sa pozerám na okolie, sme OK, a keď sa pozerám na zelenú vlnu, aby sme si zduplovali veci, tak poďme na to. Nie, všetko v pohode, že?
3: Áno, všetko sme povedali.
4: Dobre, mám ešte môžeme ísť, že Smer Zvolen na R1, Smer dozvolená, keď pôjdete, tam ste o hodinku, keby už ošlo to, tak to sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, o kúsok ďalej pracujú cestári a máte rátať s kolonami. Takže ak idete do toho Zvolena, tak rovno si zavoláte, že pravdepodobne sa nejakú minútku zdržíte. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú pohodu cestu aj domča, samozrejme.
3: Ja vám takisto želám aj sa s vami lúčim pomalinky vianočnou náladou, ktorá, nebojte sa, už nebude trvať až tak veľmi dlho.
4: No, dáme si ešte dve medzinárodné skladby. Toto je Česká ľadovská zima a potom Mašinko a Stretan Božič. Jo.
3: Šťastná, veselé.
0: Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimní kraje, ľadovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ľadovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně.

0: 5, Tela 4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby.
3: Cez Harveyho oči.
4: Keď sa v roku 1978 rozpadli Sex Pistols, britský punk bol na vrchole slávy. Väčšina ľudí očakávala, že ich frontman Johnny Rotten, vlastným menom John Lydon, bude pokračovať v podobnom agresívnom štýle. On však všetkých prekvapil, opustil svoju prezývku Rotten, vrátil sa k svojmu civilnému menu a založil kapelu PIL, alebo Public Image Limited. Zatiaľ, čo Sex Pistols definovali punkovú energiu a jednoduchosť, PIL vznikli ako úplný protiklad. Lydon chcel kapelu, ktorá by sa vykašľala na rokové klišé a pravidlá hudobného priemyslu. PIL boli pionieri postpunku, ich zvuk bol chladný, experimentálny a často neprístupný. Namiesto tradičných punkových riffov stavili na hlboké a dubové basové línie a kovové, často až industriálne znejúce gitarové textúry, ktoré sa vyhýbali tradičným klasickým soulám. Johnny prestal kričať a začal viac deklamovať, posmievať sa a experimentovať s frázovaním, čím ovplyvnil generácie spevákov. Kľúčovým milníkom je ich druhý album Metal Box z roku 79, je právom považovaný za jedno z najdôležitejších diel hudobnej histórie. Kapela ho pôvodne vydala v kovovej plechovke s tromi 12-palcovými vinilovými platňami, čo bolo v tej dobe úplne nevydané. Album znie ako zmes dubu, postpunku a avantgardy, ktorá znie čerstvo aj po viac ako 40 rokoch. Neskôr v roku 1983 kapela prekvapila opäť, tentokrát komerčným hitom This is not a love song, ktorý ukázal, že Lydon dokáže ovládať aj popové rebríčky. Johnny Lydon a PIL nikdy nehrali podľa pravidiel. Ich tvorba bola vyjadrením absolútnej umeleckej slobody. Zatiaľ, čo Sex Pistols boli rýchlym zábleskom, ktorý zmenil kultúru, PIL boli dlhodobým experimentom, ktorý ukázal, že punk nemusí byť len o troch akordoch, ale aj o odvahe robiť veci inak. Lydon vďaka PIL dokázal, že nie je len tým v úvodzovkách drzým pankáčom s plagátov, ale komplexným hudobníkom, ktorý sa nebojí elektroniky, world music ani totálneho chaosu. Od PIL si pustíme song Public Image zo spomínaného albumu Metal Box z roku 1979.

No, v tejto chvíli prichádza veľká pozvánka na Grand Opening S-Club biliardu Klokočina. No, tí vás stredične pozývajú na otvorenie, ktoré sa chystá a teraz počúvajte a zapisujte a riešte 27. júna 2026, čo je sobota. A čaká vás o 20. množstvo skvelej zábavy. Inak mimochodom nový S-Club biliard nájdete na Čajkovského 46 v Nitre. No a čo pre vás pripravili? Pozor! Samozrejme kompletné zázemie pre váš voľný čas. Je tam 5 biliardových stolov, 4 šípkové terče, stolný futbalek. No proste bomba. No a okrem dobrej zábavy sa môžete tešiť na občerstvenie. Pozor, pre hostí. Takže ak máte chuť sa aj niečo dobré zobnúť, tak určite príďte v sobotu 27. júna o 20.00 na Čajkovského 46, keď sa chystá Grand Opening, veľké otvorenie S-Club biliard na Klokočine. No a pozor, chystá sa aj veľké žrebovanie o iPhone 16. iPhone 16 môže byť v ten večer váš 27. júna 20. hodina Čajkovského 46. No a ja teda to umocním nejakou dobrou muzikou, ne? Dobrou muzikou. Zostaňte s nami pozitívne naladení. 9. hodina a 23. minúta, vypočúvate Nitrianske rádio.

Duran Duran nedávno vydali nový song, ktorý sa volá Free to Love. Free to Love. No a je to song, ktorý teda vydali 23. apríla 2026 ako outtake z ich 16. štúdiového albumu Dance Macabre. Inak ten album je výborný, musím povedať. A predstavte si, že ide ich celkovo o 50. single, takže taká malá slávnosť. Duran túto pieseň prvýkrát verejne zahrali v relácii Jimmyho Kimmela Live s Nile Rodgersom. No a Nile sa objavuje aj v zostave Duran Duran. Ja len pripomínam, že tá stabilná štvorka to je Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor a Nick Rhodes. No okolo času nahrávania Dance Macabre si John Taylor spomínal, že chceli jednu alebo dve nové skladby a Nile prišiel do Londýna, napísali sme niekoľko skíc, to je ten Nile Rodgers, o ktorom som rozprával, niekoľko skíc a niektoré piesne sa dostali do výberu. A bola tam jedna myšlienka, ktorú sme nemali, ale tam niekde ležala na pevnom disku. No a po nahrávaní John Taylor predviedol túto skladbu Nickovi Rhodesovi, ktorú zdieľal so zvyškom kapely a tá bola ochotná skladbu dokončiť. Skladba získala veľmi pozitívne recenzie od kritikov, pričom The AU Review ju označil za funkovú, groovyovú a nesmierne radostnú a Billboard ju označil za ódu na éru party hudby, ktorá explodovala koncom 70. rokov. No tak čo viac si len želať, len si to proste pustiť. Free to Love z roku 2026 a kapela Duran Duran.

0: Záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštra?
3: Sí, con pika kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre?
1: Aha. Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
4: Váznitá. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio.
6: Rádio Nitra.
7: 105,4. 105.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: A toto ma pobavilo a potešilo zároveň. Niekto označil, že pred divadlom husto sneží. Áno, takže zareagoval na našu hodinku vianočných vecí. No dúfam, že vás trošku schladili. No ja teraz schladím vás bohužiaľ aj dopravnou situáciou. Nie, že by bola nejaká hustá, alebo nejaká nepríjemná, alebo nič. Ale ešte stále bohužiaľ evidujeme na križovatke Vilznovo nábrežie. Evidujeme dopravnú nehodu, tak si dávajte pozor. Tu na, v tejto zóne. Čo sa týka ďalších nitrianských záležitostí, tak sme úplne v klídku. Maximálne sa teraz sústredíme na R1, je na južný obchvat, kde teda ste videli niekoľko policajných hliadok. Či to je jedna, ktorá sa veľmi prudko pohybuje a vy ju zaznamenávate na rôznych miestach, alebo je ich naozaj viacej, nevedno. V každom prípade aj jedna je dosť na to, aby ste si dávali veľký, taký ten zvýšený pozor. Poďme na cestárov, tých ste videli v Kľačanoch. Tých ste videli v Kľačanoch a pozerám sa aj do Nitry, že či náhodou, a sú, cestári sú. Na Chrenovej, jak je nový cintorín, to je Levická cesta, takže pri cintoríne na Chrenovej, pri novom cintoríne Chrenová sa nachádzajú cestári. Tiež zvýšený pozor. No a poďme mimo Nitry, v Šuranoch na Nitrianskej ceste bola videná policajná hliadka. No a to je všetko, mám pocit. No, je to všetko, z miest je to všetko. Prejdem teraz na Volkovce Olichov, kde už pred hodinkou sme hlásili, že je policajná hliadka a je, obnovil sa to pred pár sekúnd, sa obnovila táto informácia. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Či pre nás niečo nepripravujú, ešte stále informujú o dopravnej nehode pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, čiže v smere od nás, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a o kusok ďalej pracujú cestári, máte rátať s kolonami. To isté sa týka dopravnej nehody na výjazde z R1 na D1 v smere na Bratislavu. Tam sa zrazilo viacej aut a na ceste je dokonca vyliata nafta. Čo je zaujímavé, je fakt, že mi tu neukazuje a neupozorňuje na to, že by sme mali teda sa rozhodnúť pre inú cestu, že to nejako nezasiahlo na samotnú dopravu. No, netvoria sa kolóny ani nič podobné. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ak ste náhodou vyšli do Trnavy cez Hlohovec, čo nerozumiem, prečo by ste tak robili, tak aj tam je dopravná nehoda, predstavte si. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s cestárskym. No a teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Pozerám sa na presný čas, je 9. hodina a 40. minúta. Počúvať Nitrianske rádio a ja špekulujem, aký koncert budete počuť v pondelok a v stredu. A chcel by som nájsť, je taký jeden slávny koncert, fakt, že slávny koncert u pána Šleha, a je to koncert od kapely U2 a volá sa Under a Blood Red Sky, čiže pod krvavou červenou oblohou. Blood Red Sky. No, výborné. Dúfam, že sa mi to podarí nejakým spôsobom sa k tomuto koncertu dopracovať a že vám ju v pondelok a v stredu pustím. Teraz vám ale púšťam MGK Vampire Diaries, alebo teda Vampírie denníky. Počúvate Nitrianske rádio 105,4, 9. hodina, 41. minúta.

47. minútu a už asi rozmýšľate, že kam sa pôjdete napapať. A ja mám pre vás samozrejme jeden veľký tip, však ma poznáte a víte, o čo ide. A ten tip vás zavedie na Redovk, čo je fantastická reštaurácia, ktorá je na Golfovej ulici v Lužiankách. Tak ja si myslím, že nemáte čo váhať, prečo váhať. Navyše, po songu od Zoči v oči vám prezradím, čo dnes, akú váru tam pripravili. Zostaňte s nami, pozitívne naladení, 9 hodina, 47 minúta.

0: tak ako každý deň, aj tento si nenecháme ujsť ponuku, ktorú nám poslali z Redovku, lebo dnes je zase veľmi bohatá a opäť vám urobím zle. Tou predstavou, to, čo by ste mohli teraz robiť, miesto toho, čo teraz robíte, poďme sa pozvať na Redovk. Fantastické reštaurácie, ktorá sa nachádza v golfovom areáli v Lužiankách, názvom Redovk. Dnes ponúkajú tri polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, marockú polievku z červenej šošovice s kokosovým mliekom a pozor, moja obľúbená frankfurtská polievka s párkom. A medzi hlavné jedlá by som vypichol sous-vide kuracie prsia so syrom brie, grilovanými čerstvými broskyňami, oškvárkami z praskej šunky a jazminovou ryžou. To čo je? Je z mladého býka na bratislavský spôsob s kolienkami, je druhá ponuka. A rezančeky z bravčovej panenky, šparglovej omáčke s cuketou, zemiakovými minignočami a parmezánom je ponuka číslo 3. Kapustový prívarok, to som teda ešte nejedol, priznám sa, s paradajkami, bravčovými fašírkami a kaváskovým pečivom môže byť celkom zaujímavá alternatíva. A pre tých, ktorí mäsko nemusia, tak je tu grécky šalát s balskánskym syrom a olivami. No a pre classic menov a classic woman, tu máme vypražanú kravskú hrudku s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Ak sa pýtate na jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes údený hovädzí jazyk s chrenovou omáčkou, čerstvým chrenom a domácim žemlovým knedlíkom. Dezerty, klasika, francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Mon ami, všetky vám želám bon appetit! Redovk, reštaurácia.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: ani, že sa nenazdali a hodina je preč, máme 9 hodinu 58 minútu, už takmer posledný song nám zostáva a ten bude zo slovenskej povesiencie. A bude to teda sa... bude to kapela Polemik a jeho song Skunk. Vy počúvate Interianske rádio a budeme sa počuť po desiatej.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajuplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá Mačkárika.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Tak sa ideme pozrieť na to, jak je horúco. Ráno bolo fajn, lebo bolo minus 20. Ale teraz tak fajn nebude, určite nie, pretože budeme mať plus a to veľa, veľa, veľa. Už teraz po 10. môžeme hovoriť o 30-kách. Momentálne podľa imeto.sk je v tieni 29,3 stupňa Celzia. Jasná, krásna obloha, ktorá nám vydrží počas celého dňa, aj noci, aj zajtrajšieho dňa. Zajtra dokonca bude ešte teplejšie. Dneska očakávame veľmi vysoký, ale fakt, že veľmi, veľmi, veľmi vysoký UV index bude na úrovni 9 z 11 možných. Takže naozaj chránte sa, pokiaľ to je možné. No a pozerám sa na zajtrajšie počasie, ktoré by malo ísť ešte vyššie, mali by sme sa dostať na 35 stupňov Celzia v tieni, čo znamená, že na 100% presiahneme na slnku 40-ky, na 1000000%. UV index máme veľmi opäť vysoký, aj keď trolilinku nižšie ako dneska, mali by sme byť na 8 z 11. Toľko počasie, ideme sa pomenovať doprave.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Ja len pripomínam, že môžete byť súčasťou nášho vysielania minimálne tým, že sa teda podelíte o svoje skúsenosti z ciest nitrianskych, ktoré ale vyzerajú byť veľmi pokojné a veľmi v pohode. Nemám žiadnu informáciu, ktorou by som vás nejakým spôsobom mohol vystrašiť alebo naopak akože upozorniť na niečo. Upozorniť. Máme cestárov, to mám, prepáčte, takže mám jednu informáciu. Cestárov v Lužiankách na Rastislavovej ulici, poblíž čoho? Pred cintorínom, takže jak je železničné prieceste a potom idú zbehy, tak tam niekde sa nachádzajú cestári, tak tu si dajte pozor. Inak je to v podstate všetko, okrem ešte jedných cestárov, ktorých som spomínal aj pred pol hodinkou, a to tí, ktorí sa nachádzajú na Chrenovej, a to poblíž nového cintorína Chrenovského. Tak, a to je všetko, naozaj všetko. Pozerám sa smer Levice, nič, naozaj nemáme žiaden problém, fakt nič, ani Topolčany, ani Zlaté Moravce, úplná pohodička. Takže, veľmi rýchly preklik na zelenú vlnu, tu sa niečo objavilo, takže si to rozšírime. Za výjazdom Nitra v smere do Beladíc vraj je radar. Vy to nehlásite, oni áno, dávajte si pozor. Hliadka v Nových Zámkoch na Komárňanskej smere do centra je. A potom máme ešte dopravnú nehodu, ktorú sme spomínali pred pol hodinkou. Nie tú, ktorá sa stala na zjazde z R1 na D1, tá nie. Ale stala sa na D1 pre Trnavou smer z Holca, kde sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s cestársky, máte rátať s kolónami. Tam tá je už odstránená. Tá na križovatke na tom zjazde z R1 na D1 je už vyriešená. Už tam nemáme ani zbytky ničoho. Chvála Bohu, samozrejme. Dúfajme, že sa nikomu nič nestalo. To je to najdôležitejšie. A ešte máme, keď už sme na D1, tak pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom policajnú hliadku. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Toto je Rick Springfield a Love Somebody. Presne takmer 5,5 minúty po 10. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

Pošer prichádza pesničky od Gladíkov, raz tam v uličkách. 10. hodina, 12. minúta a je najvyšší čas si povedať, čo nás čaká a čo nás neminie. Pozerám sa o chvíľočku, pretože sa pozrieme, čo nové vydali Vikare, akú knižku a naozaj ideme hlavne dúbkom, lebo knihy sú teraz podstatné, vieme, aké je obdobie. Ležanie na plážach a tam tá kniha sa hodí.

0: 101,4.
1: OK, poďme sa pozrieť na to, čo pre nás krásneho pripravili vikáre. Dnes to bude o zrkadlovom mesiaci, vážne. A pozor, to nie je iba kniha. Je aj zrkadlo, ktoré nastavujeme vlastnej minulosti. Autorka Samantha Soto Jambo prináša príbeh, ktorý nás možno prinúti prehodnotiť svoje minulé rozhodnutia. Tak poďme na to. Prepísali by ste svoj osud, ak by to znamenalo stratiť časť minulosti. Práve kniha Zrkadlový mesiac nás zavedie do Tokia, navštívime magickú záložňu, v ktorej vieme odložiť všetko, čo ľutujeme a následne prehodnotiť svoje životné rozhodnutia. Autorka knihy Samantha Soto Jambo žije vo filipínskej Manile, je známa svojou tvorbou najmä v žánre fantasy, ktorý miestami hraničí s magickým realizmom. No, vo svojich románoch spája prvky fantázie, cestovania v čase a romantiky, pričom skúma témy lásky, osudu, spomienok a ľudských vzťahov. Jej knihy sa vyznačujú poetickým štýlom, originálnymi, imaginatívnymi svetmi a jedinečným rozprávačstvom. Napísala niekoľko románov, no práve Zrkadlový mesiac sa stal svetovým bestsellerom. Táto kniha však ponúka viac než len príbeh. Z prevalu si po jeho rozložení môžete vytvoriť rematickú papierovú loďku, ktorá bude spomienkou na váš čitateľský zážitok a jedinečnou ozdobou vašej knižice. Takže dočítania, priatelia, dočítania. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

náročný a môžeme povedať, že náročných máme aj divákov v Nitre a mňa teší, že sú nároční, pretože to znamená, že začínajú tomu rozumieť. A teraz si dávajte dokopy, že o čom vyprávam, no americkom futbale. Jasné, trošku trvá, kým sa dostanete do všetkých pravidiel a všetkého, čo nám bolo kedysi cudzie, ale to, že americký futbal sa stáva jedným z najúspešnejších športov v Nitre, to je proste neodmysliteľný fakt. To je pravda, toto je normálne, že reál. A dôkazom toho je to, že návštevy na štadióne pravidelne atakujú tisícku. Čo by za to dali fotbalíky, že? Fotbali v Nitre, keď by mali takúto návštevnosť. No, dostalo sa mi do ušu, že futbalisti sú veľmi nespokojní s tým, že musia zdieľať športový stánok s americkými futbalistami. Nerozumiem prečo, keďže to nie je ich štadión, tak tomu dosť nechápem. Prečo by sa mali akože k tomu brániť? Je to mestský štadión, ktorý vlastnia všetci obyvatelia tohto krásneho mesta a len kluby ho využívajú a prenajímajú si ho. Dokonca americkí futbalisti majú ďaleko nevýhodnejšie podmienky ako futbalisti. A pripomínam, že americkí futbalisti dokázali v tej svojej histórii, ktorú tu majú, trošku viac ako tí futbalisti súčasní, keďže pred dvoma sezónami sa stali, alebo dve sezóny, dva ročníky dozadu sa stali naši americkí futbalisti finalistami finále, teda finalistami Snapback Českej extraligy a plus k tomu ešte sa stali semifinalistami a bla bla bla a tento rok opäť sa dostali do play-off a budú bojovať a teraz vám poviem presný dátum 5. júla o 17:50 v ďalšom semifinále, kedy sa stretnú v Znojme s miestnymi Znojmonajec. No, takže ja nerozumiem. Vraj argument je, že im ničia trávnik. No, neničia, keďže naozaj ten princíp amerického futbalu je nie zakopávať do trávniku, ako je to pri futbalistoch, ale je to skôr hádzanie, takže naozaj nie. Môžu tak maximálne poválať trávnik, čo si nemyslím, že sa deje. Takže tak, dokonca som mal experta, to nedávno som mal vedľa seba experta na trávu, naozaj správcu jedného štadiónu, ktorý má krásnu trávičku. Tam by som odporúčal akože vybehnúť, lebo tráva na našom športovom štadióne, futbalovom, teda to je tam mestskom, ak chcete tak naschvapujem teraz futbalovom, je v katastrofálnom stave. Takže by ste mali nastaviť, podľa neho by ste mali nastaviť striekanie vody. To by bolo úplne geniálne, keby ste to urobili, pretože naozaj tak trávnik je v katastrofálnom stave, keď už teda to máte na starosti a sťažujete sa. Takže len toľko, čo sa na margo týka amerického futbalu. My ja teda americkému futbalu veľmi ako držím palce a fandím a dúfam, že práve 5.7. 17.50 odštartujú svoju cestu do finále. To finále bude u nás 19. júla a opakujem, dúfam, že sa v ňom stretnú naši chlapci, naši Nitra Knights. Dobre, toľko teda, čo sa týka amerického futbalu a pozvánku naň. Bohužiaľ, ukončím to nepríjemnou vecou. Miško, nemohol sa zúčastniť nahrávania podcastu a tým pádom podcast tento týždeň nebude, takže štvrtok nebudete počuť ďalší diel. Bola tam v tom veľmi smutná rodinná udalosť. Takže štvrtok o 16. nebude podcast a tým pádom samozrejme a logicky ani jeho repríza sobotnejšia. No, ale ten ďalší týždeň predpokladám, že určite áno a dúfam, že aj sem dotiahneme našich chlapcov, amerických futbalistov, ktorí nám povedia, čo sa deje v kabíne tesne pred semifinále. No a teraz už song, nejaký ten v 10. hodine a 26. minúte. Obsession.

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac

tak nech vodičom osobných a nákladných aut nešiel z toho tepla, ako hej, a dávajú pozor, kúrňa, nie je to sranda jazdiť v našej milovanej Nitre. Toto mám priamo odkaz aj od poslucháča, ktorý vám posiela pozdrav a varuje pred teplom. Viacej o dopravnej nehode, ktorá sa stala pri Mlynoch, o chvíľočku v dopravnom servise. Ak vy máte nové informácie, 0911 955 885.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme na tú aktuálnu situáciu, ktorá sa stala naozaj teraz, v tejto chvíli. Ďakujeme Julovi, že nám upresnil veci, ktoré sa stali. Opakujem, križovatka pri obchodnom centre Mlyny, kde červený Peugeot, teda bohužiaľ, dal dole cyklistu v úvodzovkách, ale jak mi tu priamo napísal, sundal cyklistu, to znamená, že došlo k zrážke, teda je to dodávka, mám pocit, červený Peugeot, taký ten dodávkový, a zrážka s cyklistom. Čakalo sa na rýchlu zdravotnú pomoc, tá už do

Razila, to znamená, že v tejto chvíli je tam už aj sanitka. Naozaj to informácia spred 2 minút, čo vám teraz rozprávam. Tým pádom sa samozrejme doprava ešte viacej skomplikovala. Dávajte si pozor, prosím vás. Naozaj to, čo teraz tu riešime, a som to riešil aj s ďalšími chlapcami, ktorí teda je takéto tá práca ako šoférov, ako tá životná záležitosť, naozaj tak je problém, naozaj, akože s pozornosťou, so všetkým, to teplo je katastrofálne, musia si dávať hodinové pauzy, aby boli stále v strehu, aby sa nikomu nič nestalo. Tak sa pridajme k ním a naozaj minimálne si aj povedzte, či naozaj potrebujete ísť do toho mesta momentálne v tejto chvíli. Je hrozné teplo, keď sa pozerám na informácie na teplomere podľa imeteo.sk, je momentálne, v tejto chvíli, momentálne v Nitre, a hneď vám to poviem, 34 stupňov Celzia v tieni. Počkajte, počkajte, toto mi skočilo. 30 stupňov v tieni. Je momentálne 30 stupňov v tieni, to znamená na slnku môže byť nejakých, ja neviem, 33, 34, možno viac, možno menej, neviem. Dávajte si pozor v každom prípade. Pozerám sa na ďalšie mestské časti, že či náhodou niečo. Máme už informáciu len o polícii, tá sa nachádza na južnom obchvate R1. Dopravnú nehodu už zaznamenali aj Vejzery a tvrdia, že sa nám to tam trošku komplikuje, že už je zápcha až po N-centro, na začiatok N-centra, a odtiaľ sa nám to ťaha. Je možné, že sa nám to bude dlhšie ťahať, keďže naozaj sa stala veľmi vážna dopravná nehoda. Dobre, toľko teda informácie z Nitry, pozerám sa aj na okolie a musím povedať, že toto boli jediné také vážne veci, ktoré sa udiali. V Leviciach máme hlásenú policajnú hliadku na Františka Hečku, ako je obrancov mieru, tak tam niekde, jak je základná škola Narnia. Dobre, toľko teda informácie aj odtiaľto a myslím si, že to je všetko v tejto chvíli. Pozerám sa ešte na zelenú vlnu. Tí takisto už zaznamenali dopravnú nehodu, o ktorej sme hovorili, s tým, že na Nitre križovatka Štefánikova Štúrova zrazilo 8 na auto cyklistu, rátate s kolonami, a plus máme informáciu o cestároch na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša, zdržite sa v oboch smeroch. Tak ste počuli. Toľko teda informácie z dopravy, teraz už Buffy, Clyro a ich Bubbles. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Pozerám sa na presný čas, 10. hodina, 43. minúta. Dáme si ešte jeden song, bude slovenský od Zuzky Smaltanovej a potom vám prezradím, a už som to naznačil samozrejme vo svojom vysielaní, že aký koncert teda chystáme v pondelok a stredu u nás v rádiu, ale niečo vám o ňom aj poviem.
1: Vyštušácka to.

0: YouTube je proste šlehá, to je bomba, to je bomba. A teraz, keď sme pri bombe, tak si spomenieme vojnové turné. Áno, čaká nás vojnové turné. Ten bol tretím koncertným turné írskej rokovej kapely U2, ktorá sa konala v rokoch 82 a 83 práve na podporu tretieho albumu skupiny War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku, pričom nový materiál z albumu War získavali čoraz väčšiu úlohu, ako turné pokračovalo. No, miesta konania boli väčšinou sály, ale neskôr boli zavedené aj arény. Vystúpenia U2 boli veľmi dobre prijaté, kriticky aj komerčne, najmä v Spojených štátoch, kde U2 prerazili a stali sa významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto fázy kariéry U2. Bolo to ich prvé turné ako plnohodnotných headlinerov a prvé, ktoré bolo ziskové. Živý album Under a Blood the Red Sky a koncertný film U2 Live at the Red Rocks Under a Blood the Red Sky vznikli z vystúpenia na turné a druhý z nich spojil koncertné nadšenie U2 so spektakulárnym prírodným prostredím Red Rocks Amphitheater. V daždi čím vytvoril nezabudnutelný dokument o War Tour. A ešte viac zvýšil popularitu skupiny. No, ja v tejto chvíli prejdem na samotný album, ktorý je živým mini-albumom tejto fantastickej írskej rockovej kapely. Bol produkovaný Jimmym Lovinom a vydaný 21. novembra 1983. Obsahuje len 8 skladieb. Tým pádom nejakých 35 minút zážitku. Je to tak, v každom prípade si to užite v pondelok a v stredu. No a ja by som to celé umocnil logicky, tak vám púšťam ukážku Sunday, Bloody Sunday.
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

0: 5,4.
1: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajúplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačka Arika.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: Poďme sa pozrieť, jak to momentálne teda vyzerá reálne v Nitre. Podľa imeto.sk sme už presiahli hodnotu 30 stupňov Celzia v tieni. Už sa blížime k 31 stupňom Celzia a to máme teda tesne po 11. Dnes by sme sa mali dostať, no pozrite, už normálne, že blblem, normálne, to je katastrofa. 33 stupňov Celzia, to by mal byť ten teplotný pík v tieni, prosím vás, na slnku to môže byť ďaleko viac, musím to pripomínať. Navyše by som mal pripomínať a musím pripomínať aj to, že máme veľmi vysoký UV index, ale naozaj veľmi vysoký, to je dané hodnotenie stavu, ktorý momentálne panuje. Sme na 9, na stupnici 9 z 11. To znamená, treba sa naozaj chrániť, pokiaľ nechceme mať celoživotné následky. Zajtra by sme mali s teplotou ešte vyššie, zajtra by malo byť okolo 35 stupňov Celzia v tieni na teplomere, opäť na slniečku to môže byť podľa mňa a bude 40 stupňov Celzia. Opäť výzva, dávajte si pozor. Zrážky žiadne, ani náznak, že z tepla by mali prísť, čo je škoda. UV index máme na 8 z 11. Zajtra. Ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No, som tu, som na mieste a teda ja v tejto chvíli sa pozerám, že čo sa nám deje pri mlynoch. Nemám aktuálne informácie, mám tie spred zhruba 20 minút zrazila červený Peugeot, zrazil cyklistu a vyzerá to však tak, teda to vyzeralo, že cyklista je OK. Čakalo sa na sanitku, tá prišla a začali sa samozrejme tvoriť mierne zápchy. Takže tak, no, dávajte si pozor pochopiteľne na okolie, aby ste sa nestali súčasťou tejto veľmi nepríjemnej situácie. Pozerám sa na situáciu cez Waze mapy, že či sa nám to tam komplikuje alebo nie. Máme to tam, máme haváriu označenú, máme políciu označenú a máme zo všetkých smerov totálnu zápchu. To znamená Vilsnovo nábrežie, Tried Andreja Hlinku, Štúrova a Československej armády je fulka. Je to úplne preplnené. Takže ak môžete a nemusíte ísť cez stred mesta, tak sa tomu vyhnite. Plus máme informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú na Štúrovej, jak je Mercury Market, tak tu sú cestári a to by z Nitry mohlo byť všetko, ale nie je, pretože máme ešte informáciu o cestároch, ktorí sa pohybujú v okolí Nového Cintorína na Chrenovej a bohužiaľ aj ich činnosťou vzniká tu zápcha, ktorá nám začína už od bločky na Hečkovú a pokračuje prakticky až po Cintorín. No plus máme informácie o policajných hliadkach, ktoré sa nachádzajú na južnom obchvate R1, takže tu buďte v tejto chvíli pozorní a opatrní. No a to buďte furt, bez ohľadu na to, či policia je alebo nie je na mieste. Pozerám sa ešte Levice, Zlaté Moravce a Nové Zámky, Šurany, všetko tu OK, nemáme žiaden problém. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či nepridajú nejakú informáciu a teda je tu len to, o čom sme hovorili, to znamená, že osobné auto zrazilo cyklistu a a plus máme informáciu o cestároch na viaze do Nitry z Veľkého Lapáša, kde sa vraj zdržíte v oboch smeroch. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a na žiadosť nášho kamaráta, môjho kamaráta, všetkých nás kamaráta mám zahrať, že mu to veľmi páčilo tá hodina, kde sme hrali vianočné veci a hlavne zimné veci, že či zimu ešte nemôžem zopakovať. Napríklad pesničkou Zima, zima, zimička. Tu som nenašiel, priznám sa, to musím nájsť niekde, ale lebo neviem, ak sa volá. Zima, zima, zimička, jasné, ale neviem, ak sa volá. Tak dám aspoň Zimu, zimu od Mekyho Žbírku. Počúvate Nitrianske rádio.

Milovaný, mám teraz jeden fyzický tip na pesničku, ktorá ma potešila, priznám sa. Je to skladba, ktorú kedysi dávno na svojom treťom štúdiovom albume uviedli Green Day. Ten album sa volal Dookie a bol z roku 1984. No, ten song bol vydaný do rádia v decembri a poslaný do rádia v roku 1994 a predtým, než bol fyzicky vydaný ako štvrtý single z tohto albumu v januári 1995. Ale ja vám nešvacnem tento song, ktorý teda vymysleli a stvorili chlapci z kapely Green Day. Ne, ja vám to normálne, že ne, odmietam to pustiť, pretože ja pustím cover, ktorý mi poslal práve môj milovaný Palinko, s tým, že mi poslal cover veľmi zaujímavej kapely, ktorá sa volá Water Tower, a to je taká all time punková kapela bluegrassová, viete, čo je bluegrass, tam sa používajú tí banjo Ivana Mládka a podobne, takže ako prídete si na svoje, podľa mňa. Oni pochádzajú z Los Angeles, z Kalifornie, s tým, že pôvodne boli založení v Portlande, v Oregone. A fungujú normálne, že v podstate doteraz a fungujú veľmi, veľmi príjemne. Zmenili zo párkrát názov, ale to je nepodstatné. Podstatné je, že si svojho času zobrali pod patronát práve veľmi ikonickú skladbu, o ktorej som rozprával, When I Come Around. Tak sa to volá. V preklade môžeme, že keď prídem, hej, keď sa vrátim, tak nejak to môžeme preložiť. No a vydarilo sa, je to veľmi zaujímavá verzia tejto skladby, ktorú napísali Billy Joe Armstrong, Mike Dirt a Freya Olay, čiže členovia skupiny Green Day. No a v roku 2026 vzniklo toto Water Tower a When I Come Around v ich prevedení. Banjo Band Ivana Mládka, jojojo. Aj takto sa hrá dať punk.

Nádherný song vo francúzštine La Belle Dame sans regret z roku 1996 a skvelý Sting. Táto informácia ale vôbec nebude, ktorú teraz poviem, nebude vôbec príjemná, vôbec radosná, vôbec francúzska, pretože už niekoľkrát sme ho rozprávali, teda ja konkrétne som rozprával o tom, aké nebezpečné je byť cestárom, aké je to naozaj nebezpečné povolanie. A práve teraz sa opäť ukázalo, že ľudia niektorí sú prešľahnutí, proste jazdia jak blázni a neohrozujú len seba. To ešte človek povie, dobre, však blázen je, nech bláznom zostane, ale ohrozuje iných. Na diaľnici, už sme hovorili, čo sa stalo na diaľnici D1, kde sme hovorili o tom, že medzi Hlocom a Trnavou došlo k havárii. A teraz, v tejto chvíli upresním, že ide to, o čom rozprávam. Osobné vozidlo narazilo do nákladného auta cestárov. Nehoda si vyžiadala jednu zranenú osobu a tým pádom v smere na Trnavu momentálne kolabuje doprava. K nehode došlo na diaľnici na D1 a podľa informácií od hasičského záchranného zboru Trnavského kraja sa osobné motorové vozidlo práve teda zrazilo s nákladným autom. Momentálne tam zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Hlohovci, ktorí poskytujú predlekársku pomoc a zabezpečujú vozidla proti požiaru. Podľa oficiálnych správ sa pri udalosti zranila jedna osoba. Vodiči prechádzajúci týmto úsekom musia počítať so zdržaním. V smere na Trnavu je aktuálne prejazdný iba jeden jazdný pruh, čo na vyťaženej tepne rýchlo vytvára kolóny. Hasiči a diaľničná polícia dôrazne žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia. Nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Tento incident opäť bije na poplach. Odohral sa totiž len krátko po tom, čo Slovensko zasiahla správa o tragédii na rovnakom diaľničnom ťahu. V pondel večer došlo na 19,4 km D1 smer do Trnavy k fatálnej nehode, pri ktorej nákladné vozidlo zozadu vrazilo do posádky diaľničnej patroly Národnej diaľničnej spoločnosti. Tento náraz, ku ktorému došlo počas toho, ako patrola pomáhala motoristovi v núdzi, stal život jedného z diaľničiarov. Aj keď tu by som teda ja povedal, že treba sa obrátiť na ministra vnútra, ktorý fantastickým spôsobom zabezpečil, že existuje odstavný pruh na diaľnici. Fakt, to je úplne to je asi jediná diaľnica v Európe, ktorá nemá odstavný pruh. Naozaj. No dobre, tak toľko teda ignorancia vojčov hazardujúce so životom. Áno, je to pravda, ale aj ministerstvo vnútra ignoruje vodičov a hazarduje s ich životmi. Dobre, to je všetko. Ja to nezmením, nič sám tak ako môžu vysmáť. Dobre, The Calling, Wherever You Will Go je song, ktorý hráme v tejto chvíli len na to, čo sa stalo, na margo toho, čo sa stalo pred Hlohovcom. Dobre, ideme ďalej. Máme 11. hodinu a 25. minútu.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
7: 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

presný čas, 11 hodina 38 minúta. Ja sa pozriem, čo dnes ešte môžeme zažiť v Nitre alebo zajtra, však to je, blíži sa nám víkend, ale víkend si necháme na zajtra. V každom prípade celé to čeknem, ale nezabudnite, že nás čaká ešte repríza Harvey Oči, čo chvíľa. Opakujem, 11 hodina 38 minúta, teraz už The Cure a pieseň lásky, Love Song. Počúvate Nitrianske rádio.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Dnes sa nám vracajú ovce na stope na plátna kým. 12.50 celé začína, celým prehľad začína práve tento skvelý film pre decká. Super Mario galaktický film dnes dvakrát, 13.00, 15.00 a pozor, začína deň so super dievčaťom. Supergirl, to viete, že sesternica Supermana a je takože fešná, celkom fešná, ale vyrastala v inom prostredí ako Superman. Tak sa pýtame, je rovnako fajnová? No to nevieme. Pozrite si to. So zvukom Atmos a českými titulkami 13.10 a 20.00 alebo máme aj so slovenskými titulkami len bez zvuku Atmos dnes o 18.25. Tak si to pozrite, čeknite a dúfajme spolu, že to bude bomba. No, pozerám sa na ďalší film, ktorý má šancu byť absolútnou hitovicou. Toy Story 5 je fascinujúci príbeh hračiek. 3D verzia, dnes slovenský dubbing 13.30, ale máme aj slovenský dubbing verziu 15.30, 15.45 a 17.45. Poďme na mrzutú rybku. Tá bude mrmlať nepríjemne bude mrmlať o 14. hodine. Star Wars, Mandalorian a Grogu dnes 15.00. Diabol nosí Pradu 2 dnes o 16. a Deň oddalenia, fantastický film pána, ktorý je naozaj pánom filmu Stevena Spielberga, dnes o 17. hodine. Životopisný príbeh Michaela o Michaelovi Jacksonovi dnes o 17.40. No a výsmech zo všetkého, čo filmári stvorili, ten prichádza najprv o 18.00 s českým dubbingom Scary Movie a potom so slovenskými titulkami 20.30. No pozrám sa ešte na ďalšie samozrejme filmy a môžeme si povedať, že nás čaká ešte raz Deň odhalenia o 19.50, tentoraz so slovenskými titulkami. Tamto predtým o 17.00 bol slovenský dubbing. No a filmy hororovou tematikou Backrooms dnes 20.15 a Posadnutosť 20.45. No dobre, toľko teda, čo týka filmovej ponuky a ja ešte pripomeniem jednu veľmi, ale že veľmi fajnovú akciu, ktorá sa chystá na nedeľu 28. júna. Zažijete totižto predpremiéru Mimoňov. Áno, Mimoni a Monštra prichádzajú k nám do Mlynov Cinemas a v predpremiére si to môžete užiť a okrem toho na vás čaká maskot Mimoň Tom, ale tiež kreatívne dielne, súťažné výzvy so sladkou odmenou, tombola, mini diskotéka s maskotom, no a to všetko opakujem 28. júna o 17. hodine v Mlynoch Cinemas. Tak si to užívajte.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, kan pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď sa v roku 1978 rozpadli Sex Pistols, britský punk bol na vrchole slávy. Väčšina ľudí očakávala, že ich frontman Johnny Rotten, vlastným menom John Lydon, bude pokračovať v podobnom agresívnom štýle. On však všetkých prekvapil, opustil svoju prezývku Rotten, vrátil sa k svojmu civilnému menu a založil kapelu PIL, alebo Public Image Limited. Zatiaľ, čo Sex Pistols definovali punkovú energiu a jednoduchosť, PIL vznikli ako úplný protiklad. Lydon chcel kapelu, ktorá by sa vykašľala na rokové klišé a pravidlá hudobného priemyslu. PIL boli pionieri postpunku, ich zvuk bol chladný, experimentálny a často neprístupný. Namiesto tradičných punkových riffov stavili na hlboké a dubové basové línie a kovové, často až industriálne znejúce gitarové textúry, ktoré sa vyhýbali tradičným klasickým soulám. Johnny prestal kričať a začal viac deklamovať, posmievať sa a experimentovať s frázovaním, čím ovplyvnil generácie spevákov. Kľúčovým milníkom je ich druhý album Metal Box z roku 79, je právom považovaný za jedno z najdôležitejších diel hudobnej histórie. Kapela ho pôvodne vydala v kovovej plechovke s tromi 12-palcovými vinilovými platňami, čo bolo v tej dobe úplne nevydané. Album znie ako zmes dubu, postpunku a avantgardy, ktorá znie čerstvo aj po viac ako 40 rokoch. Neskôr v roku 1983 kapela prekvapila opäť, tentokrát komerčným hitom This is not a love song, ktorý ukázal, že Lydon dokáže ovládať aj popové rebríčky. Johnny Lydon a PIL nikdy nehrali podľa pravidiel. Ich tvorba bola vyjadrením absolútnej umeleckej slobody. Zatiaľ, čo Sex Pistols boli rýchlym zábleskom, ktorý zmenil kultúru, PIL boli dlhodobým experimentom, ktorý ukázal, že punk nemusí byť len o troch akordoch, ale aj o odvahe robiť veci inak. Lydon vďaka PIL dokázal, že nie je len tým v úvodzovkách drzým punkáčom s plagátov, ale komplexným hudobníkom, ktorý sa nebojí elektroniky, world music ani totálneho chaosu. Od PIL si pustíme song Public Image zo spomínaného albumu Metal Box z roku 1979.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajúplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačka Arika.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
4: Pozrám sa na aktuálny stav. Podľa imeto.sk máme v tieni 31,6 stupňov Celzia, je horúco, jasno a čo viac tomu dodať, nič. Možno ešte, a to je dôležité, že máme UV index na hodnote 9 z 11. Nič sa nám nezmení, čo týka počasia a počas celého dnešného dňa. Skôr ma zaujíma teraz, ako to bude vyzerať v noci a verte či nie, ale ešte od 23. hodine bude 25 stupňov Celzia. Takže pokiaľ teda nemáte nejako vyriešené ochladzovanie svojho domu, ďaká klímam a podobne, tak no, dnes toho veľa nenaspíte. Ja som včera telefonoval s kamarátmi z AZ Klímy a teda musím povedať, že nemáte šancu momentálne ako u klíma, lebo ste sa neskoro zobudili, no. Že proste treba sa zobudiť skôr, treba takéto veci riešiť kľudne na jeseň alebo na jar, keď ešte tie horúčavy nie sú veľké. Navyše, úprimne, na jeseň to kľudne riešte, pretože vás čaká aj zima. A toto je aj oteplovanie domu za lacné peniaze, keďže v podstate sa jedná o obrátené tepelné čerpadlo, ktoré vám šetrí energiu. Len návrh. Dobre, pozrám sa na situáciu zajtra, aká bude. A teda zajtra to vyzerá, že dostaneme sa až na hodnotu 34-35 stupňov Celzia v tieni. To znamená, zase na slniečku už budeme atakovať výrazne 40-ku. UV index trošku pôjde nižšie na 8 z 11, čo je dosť stále veľa. No tá noc, vráťme sa k nej. Dnes noci teda, už som hovoril, že o 11. bude ešte 25 stupňov Celzia, moc to nepôjde dole. O polnoci 24 stupňov Celzia, o 3. ráno 21 stupňov Celzia. Pod 20, čo je hodnota tropickej noci, sa dostaneme až o 5. ráno. Tak, nečaká nás žiadna dobrá noc. Tak pozor si dávajte, vy, ktorí ste senzibilní, ktorí máte trošku problémy aj s teplotou, s teplom ako takou v vonku, tak si dávajte pozor. Dobre, ideme sa pozrieť na situáciu, ktorá panuje na našich cestách.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: 105,4 Rádio v Nitre. Dopravný servis.
4: Dobre, pozerám sa na situáciu v centre mesta. No neviem, podľa mňa už vyriešili teda tú veľmi nepríjemnú záležitosť, kedy sa stretli na ceste osobné auto s cyklistom. Snáď sa nikomu nič nestalo, dúfame, že cyklista je v poriadku. Teraz sa pozerám na ďalšie úseky nitrianskych ciest. Máme hlásenú hliadku, a to na križovatke Nitra Juh. Dokonca, pokiaľ si pamätám, tak na zelenej vlne to bolo uvádzané ako radar. Dávajte si pozor. Na Štúrovej máme nahlásených cestárov, na Štúrovej niekde v okolí Mercury Marketu. No to by mohlo byť všetko. Z Nitry je to všetko, chvala Bohu. Pozerám sa na okolie a nemám žiadne hlásenie o žiadnych problémoch. A to isté sa týka zelenej vlny. Fantastické. Teraz nás čaká Kids in America, The Muffs. A ja ešte minimálne dvakrát sa prihlásim počas tejto hodiny, v ktorej si zahráme napríklad Alana Walkera, hudbu z Marsu, Ricka Astleyho, Emu Drobnú, LP, Bon Joviho, Elan, Duran, Linkin Park a množstvo ďalšieho. A hlavne vás pozvem sa napapať. Pozor, a potom vás pozvem, ešte jednu pozvánku dám, pozvem vás na Grand Opening. Áno, aj to sa chystá na Klokočine. Veľká zábavná zóna. Zostaňte s nami, pozitívne naladení.

0: Grand Opening S Club Billiard Klokočina. Áno, tam vás pozývame 27. júna 2026. Už teraz, túto sobotu o 20. hodine Čajkovského 46, veľké otvorenie skvelého klubu, biliardového klubu. O zábavu je postarané, kompletné zázemie pre váš voľný čas pripravený. 5 biliardových stolov, 4 šípkové terče, stolný futbal, čo chcete viac? Čajkovského 46 sa na vás teší. A pozor, čo vás čaká počas naozaj Grand Opening, počas veľkolepého otvorenia? Občerstvenie, úplne že fajnové pre všetkých hostí. A pozor, hlavne, veľké žrebovanie o iPhone 16. A kto by už len nechcel iPhone 16? Čo? Kto by už len nechcel iPhone 16? V tejto chvíli ja vás pozývam, ešte raz pripomínam, 27. júna v sobotu o 8. večer. Dobre, Čajkovského 46 Nitra. Jo. Dúfam, že tam budete, lebo keď nie, tak prídete oveľa.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: S Club Billiard Klokočina. Sobota 27. júna 20:00 Čajkovského 46. Príďte si užiť večer plný zábavy, hry a skvelé atmosféry.

ulici plakal jeden malý šakal, že šakalíci sú pokorení. A na jeho bratovi

0: tak ako každý deň, aj tento si nenecháme ujsť ponuku, ktorú nám poslali z Redovku, lebo dnes je zase veľmi bohatá a opäť vám urobím zle. Tou predstavou, to, čo by ste mohli teraz robiť, miesto toho, čo teraz robíte, poďme sa pozvať na Redovk. Fantastické reštaurácie, ktorá sa nachádza v golfovom areáli v Lužiankách, názvom Redovk. Dnes ponúkajú tri polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, marockú polievku z červenej šošovice s kokosovým mliekom a pozor, moja obľúbená frankfurtská polievka s párkom. A medzi hlavné jedlá by som vypichol suzvit kuracie prsia so syrom brie, grilovanými čerstvými broskyňami, oškvárkami z praskej šunky a jazminovou ryžou. To čo je? Je z mladého býka na bratislavský spôsob s kolienkami, je druhá ponuka. A rezančeky z bravčovej panenky, šparglovej omáčke s cuketou, zemiakovými minignočami a parmezánom je ponuka číslo 3. Kapustový prívarok, to som teda ešte nejedol, priznám sa, s paradajkami, bravčovými fašírkami a kaváskovým pečivom môže byť celkom zaujímavá alternatíva. A pre tých, ktorí mesko nemusia, tak je tu grécky šalát s balskánskym syrom a olivami. No a pre classic menov a classic woman, tu máme vypražanú kráľovskú hrudku s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Ak sa pýtate na jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes údený hovädzí jazyk s chrenovou omáčkou, čerstvým chrenom a domácim žemlovým knedlíkom. Dezerty, klasika, francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Mon ami, všetky vám želám bon appetit! Redovk, reštaurácia.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
3: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!

0: Vedenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštra?
3: Sí, con pika kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajúplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačkárika.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: Po celý deň, milí priatelia, očakávame horúce, pekné, slnečné počasie. Dnešné teploty sa pohybujú okolo 30, pričom najteplejšie bude zhruba o 16. dne s teplotou 33, možno 34 stupňov Celzia. Fúkať bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 6 do 15 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 18. hodiny. Takže príjemný horúci deň vám prajeme z Nitrianskeho rádia a z popoludnejšieho vysielania. Vás zdraví Mário.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Samozrejme, že sa pozrieme aj na nitrianske cesty. Aktuálne tie vaše hlásenia z Waze-u sú príjemné, tak akože dobré správy máme. Nitra je pomerne tak, akože niečo môžete zažiť na Štúrovej, niečo na Hviezdoslavovej, myslím tým tak akože mierne hustejšiu premávku, ale inak je po celej Nitre kľud a pokoj. Čo sa týka policajných hliadok, máme nahlásenú jednu od vás, policajná hliadka, respektíve radar na Novozámockej, hneď za Cabajským mostom, v smere von z mesta. A inak je to všetko. Mrkneme sa na zelenú vlnu, tá nám tu hlási radar na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec a obmedzenie na R1 za Hronským Byľandikom v smere do Novej Bane je v pravom pruhu odstavená motorka. Predstavte si to. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom, fungujúcu klimatizáciu a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
0: Stop 5,4.

0: Je to tak, milí Nitrančania, horúčaví, naberajú na intenzite a na pozore sa musia mať samozrejme aj obyvatelia nie len Nitry, ale celého nitrianskeho kraja, pretože meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vyhlásili pre všetky okresy druhý stupeň výstrach, no a už od soboty ho zdvihnú dokonca na tretí stupeň. Varovanie pred vysokými teplotami pritom netreba podceňovať, keďže môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a v niektorých prípadoch viesť aj k vážnejším zdravotným komplikáciám. Pre okresy Nitra, Levíce, Zlaté Moravce, Komárno, Šala a Nové Zámky platia už dnes výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami. Už v piatok, to znamená zajtra, sa to zmení na druhý stupeň, áno, tam je výnimka na Topolčany, tam je len prvý a už zajtra bude aj v Topolčanoch druhý. No ale to najväčšie peklo však nastane počas víkendu v sobotu 26. júna, kedy udru extrémne horúčavy s teplotami blížiacim sa k 40. Najviac zasiahnutý bude práve juh a západ Slovenska, teda aj okresy Nitrianskeho kraja. Očakáva sa dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu nad 38 stupňov Celzia, informovali meteorológovia. Podobné teploty majú pokračovať aj v nedeľu a tiež začiatkom budúceho týždňa. Ľudia by preto mali zvýšiť opatrnosť a nepodceňovať situáciu vonku. Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká. Riziko sa týka najmä citlivejších skupín obyvateľstva. Zvýšenú opatrnosť by mali zachovať predovšetkým deti, seniori, tehotné ženy a ľudia trpiacimi chronickými ochoreniami. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie, uvádza regionálny úrad verejného zdravotníctva. Meteorológovia zároveň apelujú na dodržiavanie pitného režimu aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd. Počas najteplejších hodín dňa sa odporúča obmedziť fyzickú námahu a nezdržiavať sa dlhodobo na priamom slnku.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom

0: živý album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Je to tak, áno, milí priatelia, už máme pre vás, na vás, nachystaný ďalší koncert, tentokrát skvelé YouTube, ale ešte z tých čias, ako ste mohli počuť, 80. roky, takže ešte také poctivé rokové YouTube, samozrejme, že si zahráme Sunday, Bloody Sunday, čo iné, pieseň už dnes legendárna, ktorá reagovala v tom čase na tragické udalosti z 30. januára 1972 v severoírskom meste Derry, známe ako Krvavá nedeľa, preto Bloody Sunday. Britskí vojaci vtedy zastrelili 14 neozbrojených civilistov protestujúcich za občianske práva. Ako som spomínal, skladba vyšla v roku 1983 ako otváracia pieseň na úspešnom albume War. Text odkazuje na násilie, sektárske boje v Severnom Írsku a vojnu ako takú. Spevák Bono Vox od začiatku na koncertoch zdôrazňoval, že ide o protivojnovú pieseň a nie o rebelský motivovaný politický song. Tak budete si musieť ešte počkať do pondelka alebo do stredy, ale určite si do svojho hudobného kalendárika zaznačte u 8 hodinu večer, pretože budeme hrať tento legendárny koncert U2.

milí priateľa, v pondelok alebo v stredu večer o 8. koncert YouTube z 80. rokov, ale poďme mi naspäť k témam blízkym, a to znamená k horúčave a k tomu k vode. No, ne, nejdeme sa kúpať, ja už som to spomínal včera, už tu máme výstrahu aj od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá upozorňuje, že už je ten čas, kedy pri dosiahnutí kritických nízkych hodnôt bude musieť pristúpiť k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodovodu v určitých lokalitách. Včera tá správa vyšla, no a veru, už niekde to aj je. Obec Čab pri Nitre dočasne obmedzila dodávku z vody z verejného vodovodu. Po vyprázdnení vodojemu a kritickom poklese zásob nariadila používať pitnú vodu len na pitné a hygienické účely. No, tak vidíte, to nie je to sranda, že tam doporučovali, aby obzvlášť v takýchto, povedzme, dedinkách pre Nitre ľudia, povedzme, si nenapúšťali bazény pitnou vodou alebo nepolievali. Ja viem, že vám je ľúto tých záhrádok, ale pitnou vodou potom môže nastať aj toto, a zdá sa, že Čab nie je jediná obec, ktorá má problémy s pitnou vodou. Akutný nedostatok vody aktuálne preveruje aj obec Štitáre. Problémy s dodávkou vody podľa samosprávy hlásia najmä vyššie položené lokality. Hej. A tiež dodávajú, prosíme všetkých obyvateľov, aby dočasne nepoužívali obecnú vodu na zavlažovanie záhrad, napúšťanie bazánov a iné nevyhnutné účely. Tak milí Nitrančania, ktorí máte záhradky, berte to potaz, prosím, lebo naozaj pršať nehlásia najbližšie dni vôbec a môže nastať, ako napríklad v týchto spomínaných obciach, situácia aj takáto situácia aj u vás.

Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra

0: kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse? Haló?
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
12: 105,4.
13: Áno, zobuď ma predtým, než pôjdem. Sme si vždycky robili srandu, keď sme počúvali túto pesničku. V každom prípade v tomto teple možno aj treba niekoho zobudiť. No a po nej doprava.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Mrkneme sa na situáciu dopravnú, samozrejme situáciu v našom meste. Tie vaše hlásenia hovoria, že trošku zvýšená premávka je v centre mesta, obzvlášť teda trieda Andreja Hlinku smerom do mesta, kde teda trošku sa robia kolóny. A máme tu aj Jesenského ulicu. No, tak to bude kúpalisko, je mi to jasné. Takže vidíte, to predsa len funguje to, áno. Už to začína, tak? Takže ak sa chystáte autom, či už teda niekde tam okolo, či na hrad, alebo ja si myslím, že je to kvôli kúpalisku, tak tam hlásite tam na tej Jesenskej ulici vlečúcu sa kolónu. Hej? Priemerná rýchlosť 5 km za hodinu. Pekne. No a samozrejme, v tejto chvíli hlásite celkom aj hustú premávku Levická a Zlatomoravecká križovatka, takže tam počítajte trošku s hustejšou prevádzkou a vlastne aj s vlečúcimi sa kolónami podľa tých vašich hlásení. Máme tu ešte potom hlásenú policajnú hliadku, respektíve radar na Novozámockej. Pozerám sa, že kde to tak pristav máte, to hlásite, takže niekde v tých oblastiach. No a inak takto z Nitry je to všetko. No, na prekvapenie, viete, kde hlásite sa vlečúcu sa kolónu? To je nezvyklé, tak vám preto na to tak napadlo. Na Hornozoborskej. Čo tam už sa môže byť na Hornozoborskej za kolónu, neviem, ale hlásite ju. Tak, teraz je to z Nitry všetko. Dali sme teda aj tú Hornozoborskú. Keď ju dávate, nech tam je. A pozriem ešte teda zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité v takom širšom nitrianskom okolí, ale od nej tu aktuálne teda nemáme žiadne správy. S tým pádom je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Dnes sa nám vracajú ovce na stope na plátna kým. 12.50 celé začína, celý prehľad začína práve tento skvelý film pre decká. Super Mario galaktický film dnes dvakrát, 13.00, 15.00 a pozor, začína deň so super dievčaťom. Supergirl, to viete, že sesternica Supermana a je takože fešná, celkom fešná, ale vyrastala v inom prostredí ako Superman, tak sa pýtame, je rovnako fajnová? No to nevieme. Pozrite si to. So zvukom Atmos a českými titulkami 13.10 a 20.00 alebo máme aj so slovenskými titulkami len bez zvuku Atmos dnes o 18.25. Tak si to pozrite, čeknite a dúfajme spolu, že to bude bomba. No, pozerám sa na ďalší film, ktorý má šancu byť absolútnou hitovicou. Toy Story 5 je fascinujúci príbeh hračiek. 3D verzia, dnes slovenský dubbing 13.30, ale máme aj slovenský dubbing verziu 15.30, 15.45 a 17.45. Poďme na mrzutú rybku. Tá bude mrmlať, nepríjemne bude mrmlať o 14. hodine. Star Wars, Mandalorian a Grogu dnes 15.00. Diabol nosí Pradu 2 dnes o 16. a Deň oddalenia, fantastický film pána, ktorý je naozaj pánom filmu Stevena Spielberga, dnes o 17. hodine. Životopisný príbeh Michaela, o Michaelovi Jacksonovi, dnes o 17.40. No a výsmech zo všetkého, čo filmári stvorili, ten prichádza najprv o 18.00 s českým dubbingom Scary Movie a potom so slovenskými titulkami 20.30. No pozerám sa ešte na ďalšie samozrejme filmy a môžeme si povedať, že nás čaká ešte raz Deň odhalenia o 19.50, tentoraz so slovenskými titulkami. Tamto predtým o 17.00 bol slovenský dubbing. No a filmy hororovou tematikou Backrooms dnes 20.15 a Posadnutosť 20.45. No dobre, toľko teda, čo týka filmovej ponuky a ja ešte pripomeniem jednu veľmi, ale že veľmi fajnovú akciu, ktorá sa chystá na nedeľu 28. júna. Zažijete totižto predpremiéru Mimoňov. Áno, Mimoni a Monštra prichádzajú k nám do Mlynov Cinemas a v predpremiére si to môžete užiť a okrem toho na vás čaká Maskot, Mimoň Tom, ale tiež kreatívne dielne, súťažné výzvy s dostatkou odmenou, Tombola, mini diskotéka s Maskotom, no a to všetko opakujem 28. júna o 17. hodine v Mlynoch Cinemas. Tak si to užívajte.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, kan pika kaiju.
3: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: 105,4.
1: Dnes je 25. jún a meniny oslavujú Olivia a Tadeáš. Olivie sú tajúplné ženy. Aj keď sú tvrdohlavejšie a nenechajú sa ovplyvňovať, sú obľúbené. Majú radšej, keď sa prejavia činmi ako slovami a sú plné sebavedomia. Vždy si idú za svojimi snami. Tadeášovia pôsobia ako rozumní a pokojní ľudia vďaka ich dobrej pamäti. Môžu dosiahnuť úspechy. Občas potrebujú od niekoho oporu, aby mohli bojovať s možnými problémami. Meniny má aj sučka Retá, mačka Arika.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: No budeme vám to, milí poslucháči, pripomínať samozrejme. Dneska 33, okolo 15. 16. hodiny, takže naozaj dodržiavať pitný režim, bacha na veci a ľudí v autách, keď pôjdete niekde na nákupy. No proste, treba si dávať pozor na teploty, pretože dneska 33 a samozrejme zajtra ešte volačovác a pozajtra ešte volačovác. Lepšie to už nie. Raz to bude aj lepšie. No vidíte, to, aké to je. Keď je zima, nespokojní sme. Keď je teplo, tiež. Ale preháňa toto počasie. More nám chýba v Nitre. Čo už? Poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No áno, treba dať nejaký návrh do mestského zastupiteľstva. Tuto hneď pod hradom také malé more, keby vedeli vyrobiť. Tak poďme na tú dopravu nitranskú. Zatiaľ tie vaše hlásenia, už sa to tak akože aj pomerne upokojilo aj na tie triedy Andreja Hlinku. Aké semaforové zdržanie okolo Mlynov, ale inak široko ďaleko kľud. Máme tu policajnú hliadku, alebo respektíve radar na ceste či už do Dražovec, alebo do priemyselného parku, proste na tej 64-ke cesta, tak tam si dávajte pozor. A inak je to všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám dáva až úplne niekde na Dolňákoch nehodu pred Novými zámkami v smere z Komiatíc. Tak pokiaľ teď jazdíte, dávajte si tam pozor. Inak je to z dopravy všetko. Takže dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.
5: Počul vám Nitrianske rádio 105,4.

0: Priznám sa, ľúbil som a stále ľúbim túto rozprávku. Aj kvôli tejto výbornej muzike Deja Ursiniho. Skvelé pesničky sú tam. No šaty, jasné, samozrejme. Možno budete potrebovať dneska nejaké dobré šaty na večer, pokiaľ sa rozhodnete ísť za kultúrou. A môžete, pretože hoď je teda štvrtok, no čaká na samozrejme piatok, sobota, nedeľa, blížiaci sa. Okrem toho teda, že bude tak strašne horúco, tak o naplánovaných kopu všelijakých zaujímavých akcií po Nitre. Ale máme aj dnes, keby ste chceli, pretože festival Muzika Sakra pokračuje koncertom speváckého zboru Technik STU a je to v Pieristickom kostole svätého Ladislava, to znamená aj taká príjemná záležitosť, že v kostole je naozaj vždy príjemne a chládok a môžete to teda spojiť aj s takýmto úžasným koncertom spolu so solistami Elenou Šatokhinou a Matúšom Šimkom. Uvedú celonočné bdenie Opus 37 od Sergeja Rachmaninova, jedno z najvýznamnejších diel duchovnej hudby 20. storočia, ktoré dodnes patrí k vrcholom svetovej zborovej tvorby. No, takže takáto zaujímavosť dneska v Piaristickom kostole v rámci festivalu Muzika Sakra. Pripomínam, o 19. hodine, keby ste sa chceli vybrať. A máme tu aj takú kratučku pozvánku priamo od speváčky a spevákov samozrejme tohto súboru speváckeho a zboru Technik STU.
1: Vo štvrtok 25. júna sa na vás tešíme v Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. Predstavíme sa v rámci festivalu Muzika Sakra. Počujeme sa o 19.

Ešte jednu pozvánočku tu máme, aby sme teda boli spravodliví na dnešný deň. Je to už o 16. hodine, pokiaľ by ste chceli ísť, tak možno už aj najvyšší čas sa tak zariadiť a nachystať sa. No a je tu pre tých, ktorí majú radi knižky, ale s športovou tematikou a dokonca s nitrianskou športovou tematikou, pretože krajská knižnica Karola Kmeďka, naša nitrianská, vás pozýva na besedu, na ktorej súčasne uvedú do života najnovšiu knihu Vladimíra Bártu, Album nitrianskych športovcov. Áno, je to tak, bude to o nitrianskych športovcov. Kniha, ktorá mapuje bohatú športovú históriu Nitry od hádzanej futbalu a atletiky až po menej známe športy, prináša príbehy športovcov, trénerov aj ľudí, ktorí stáli za rozvojom športu v našom meste. Táto kniha vznikla s podporou mesta Nitra a je určená všetkým, ktorým záleží na športe v našom regióne. Tak ak máte chuť pobesedovať a zároveň sa zoznámiť s touto úžasnou knižočkou, tak v krajskej knižnici Karla Kmeďka, ktorá sídli na ulici Fráňa Mojtu 18, dnes o 16. hodine, srdečne vás pozývame.

Milí priatelia, fanúšikovia, už dúfajme zavedenej relácie Hádl pod zoborom o nitrianskom americkom futbale. Nesmiem zabudnúť vám povedať, že dneska teda nebude, pretože chlapci mali závažné rodinné záležitosti, nestihli tento podcast na dnešný štvrtok pripraviť, ale tak samozrejme, že na budúce už bude. V každom prípade, pokiaľ ste zvedaví, čo nové v americkom futbale, kľudne môžete 27. júna v sobotu o 5:30 večer ísť na futbalovú promenádu. Je to teda v prvom rade samozrejme akcia FC Nitriak, pretože hľadajú budúce futbalové talenty, ale bude tam aj stanovište amerického futbalu našich Nitra Knights, takže kľudne sa ich môžete popýtať, čo je nové. No, Miško mi hovoril, že 5. júla pôjdu chlapci hrať do Znojma, no a keď sa to tam podarí a vyhrajú, tak potom u nás v Nitre je 15. júla vlastne ako finále Super Bowl, takže budeme držať palce. Ale teda vrátim sa naspäť k tej futbalovej promenáde. Tam si môžete užiť popoludne plné športu, zábavu, futbalových víziev, ktoré práve pripravuje OC Promenáda Nitra v spolupráci s FC Nitra a už spomínanými Nitra Knights. 27. jún, sobota, začiatok o 5:30 večer, trvá to do 7:30. Jasné autogramy, neada, fotenie s kopačkou a smilom, futbalové stanovište FC Nitra Knights, súťaže o skvelé ceny, moderovaný program s Patrikom Porubským, proste zábava pre celú rodinu. Treba počítať s tými naozaj ohlasovanými hnusnými teplotami, takže pokiaľ aj pôjdete s deckami, tak naozaj proste pokrývka hlavy, zobrať vodu a tak ďalej, pretože úžasná akcia, ktorá určite stojí za tom. Budú tam proste všelijaké veci, vyhrať môžete všelijaké ceny a tak ďalej a tak ďalej. Takže futbalová promenáda je tu 27. jún 17:30 sobota.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj

0: navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Key Light. Rozumieme energiám.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.
4: Brian Adams, Here I Am. A poďme.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak poďme na tú dopravu, milí priatelia. Vaše hlásenia hovoria, že zatiaľ pomerne pohodička, trošku Štefánikova Štúrová, taká akože mierne hustejšia doprava a na Párovskej trošku viac hustejšia doprava v týchto chvíľach. Ale inak, no a začína trošku už Novozámocka, samozrejme, smerom do Krškán. Už to tam pomaličky začína, ale zatiaľ na tej Novozámockej hlásite strednú zápchu, takže ešte to není také hrozné. Čo sa týka policajných hliadok, tak tu hlásite jednu a tá je pred Rišňovcami. Teda buď policajná hliadka alebo radar. Zelená vlna nám hovorí, mobilný radar v Nitre Pochranovskej jazdí svetlo zelený Superb. Tak pozor na ne, no a pri Vrábloch je radar pred Ťalincami v smere z Vrábel. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Ahojte.
1: Ahojte.
0: Ja som Miňo.
1: A ja som Paťo.
0: My sme Maliny Jam.
1: Presne tak.
0: Dňa
1: 26.6. o 17. hodine
0: sa na vás tešíme na Svetopulkovom námestí v Nitre, kde slávnostne otvoríme kultúrne leto 2026. Tešíme sa na vás.
1: Určite prídete pozrieť. Vidíme sa.
0: Bude veselý koncert. Pa.
1: Ahojte.
2: No je to tak, počuli ste sami, milí priatelia, že Maliny Jam nám takto, takouto upútavkou a pozdravom pripomenuli, že zajtra, áno, už zajtra sa začína otvorenie letnej sezóny v Nitre o 17. hodine. Otvára je to práve spomínaní chlapci z Maliny Jam. No ale nebudú sami, samozrejme. O 18. hodine bude totižto vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku Kvetosláva. Niekoľkokrát sme o nej hovorili aj v našom vysielaní. No a zajtra teda bude to vyhodnotenie, ak ste zvedali. Bude tam vystupovať tanečná škola Nexum, sláčikové kvarteto The Ladies Ensemble pod vedením Oksany Gerči a James Evans, alebo Evans, aby sme to teda spravili. Právne vyslovili. Takže takto, no a potom večer o 9. to roztočia zase títo chlapci.
3: Čaute, srdečne pozdravím všetkých v Nitre a v blízkom okolí. Už tento piatok sa vidíme. Láci Strike, DJ set na námestí. Zahajujeme kultúrne leto v Nitre o 9. Tešíme sa na vás. Nebudem sám, prídem aj s tanečníkmi zo Strednej akadémie. Pripravte sa na super DJ-ský set plný starých hitov, nových hitov, najväčšie pecky, mnohé žánre, pôjdeme rock, metal, hip-hop, všetko, na čo si len spomenieme. Bude to super party. Tešíme sa na vás. Ahoj.
2: Tak ďakujeme za pozvánočku. A teda vidíme sa pri zahájení leta, samozrejme zajtra 35, 6, 7, treba s tým počítať. V každom prípade ja si myslím, že aj to teplo takých tých, čo chcú oslavovať piatok, leto neodradí.

0: už sme pri tých pozvánkach, milí Nitrančania, nesmieme zabudnúť na sobotu aj na slávnostné otvorenie na Klokočine S-Club Billiard. Klokočina bude mať svoju filiálku. Áno, príďte si užiť večer plný zábavy, hry a skvelej atmosféry. 27. jún, sobota o 8. hodine sa slávnostne otvára Grand Open normálne Čajkovského 46 Nitra. Pripravené je pre vás kompletné zázemie pre váš voľný čas, 5 biliardových stolov, 4 šipkové terče, stolný futbal a okrem dobrej zábavy sa môžete tešiť na občerstvenie pre hostí. No a možno ste zachytili v reklame, že veľké žrebovanie o iPhone 16, takže nezabudnite, že na Klokočine v sobotu o 8. sa otvára, je slávnostné veľké otvorenie S-Club Billiard Klokočina.
1: V tomto programe boli použité

0: 105,4.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: No, tak sa nebudeme to dokola opakovať, vieme, hej. 33 stupňa od dneska hlásia meteorológovia. Zajtra 35 stupňov hlásia meteorológovia. No, na ten piatok, hej, privítame leto naozaj, že bude to leto fajnové. No a samozrejme, potom to je ohlasované skoro 40-ky na sobotu, nedeľu, takže treba sa na to nachystať. Dážď v nedohľadne zatiaľ, hej, to nemáme naplánované najbližšie dni, tak treba šetriť vodou, ako sme spomínali, a hlavne dávať si na seba pozor, dodržiavať pitný režim. Naozaj, keď sú tie najväčšie teplá, nepohybovať sa na slnku, pokiaľ nemusíte, ak áno, prikryvka hlavy a tak ďalej a tak ďalej. No a dôležitá informácia, nezabúdať ľudí, ani dôležité veci a ani zvieratka v autách, lebo tieto teplá, nem dobre.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Čo sa týka dopravy v tejto chvíli, tak podľa vašich hlásení pomerne kľud, trošku hlásite Mostnú a samozrejme okolo Mlynov, Štefánikovú. Máličko Novozámocká neposlúcha, ale inak relatívne pokoj na nitrianskych cestách. Pozerám ešte nejaké tie policajné hliadky. Stále hlásite pri Rišňovciach, alebo teda na tej ceste do Rišňoviec, policajnú hliadku, respektíve radar, a inak by to malo byť, čo sa vašich hlásení týka, všetko. Keď sa pozrieme na zelenú vlnu, tak tá nám ešte stále v Nitre hlási mobilný radar po Chrenovskej, kde jazdí svetlo zelený Superb. Inak je to všetko. Dobrú náladu za volantom, sviežu čerstvú klimatizáciu a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: nie vždycky vejzery hlásia, že čo sa deje na nitrianskych cestách, ale máme na nitrianskych cestách aj našich agentov rádiových. Jedným z nich je samozrejme Julko, ktorý nám posiela takéto upozornenie.
1: Ahojte nitriansky vodiči, dávajte si pozor pri vjazde z Cabaj Čapora do Nitry pred predajňou Auto JAS, traja urastení policajti zastavujú vozidla. Zostaňte pozitívne naladení. Čaute.

okrem všetkého iného, čo nás už čaká od zajtra, a vlastne však už aj dneska, vnitre, čo sa akcií rôznorodých týka, tak tu máme ešte aj jednu pozvánočku na výborný koncert, tentokrát pre fanúšikov jazzu. Áno, musíme sa venovať aj týmto trošku menšinovým žánrom, pretože v našom obľúbenom hudobnom klube Music a Cafe Nitra vystúpi v zajtra večer o 8. AMC Trio. AMC Trio je úspešná slovenská jazzová formácia, ktorá sa za 30 ročia svojej existencie vypracovala na špičku slovenskej aj medzinárodnej jazzovej scény. Kapela je známa tým, že nehrá tradičné jazzové štandardy, ale zameriava sa na výhradne na vlastnú autorskú tvorbu s charakteristickými chytlavými melódiami a príbehovým pozadím. Trio sa preslávilo prepojením s poprednými svetovými inštrumentalistami na koncertoch a albumoch. S nimi pravidelne spolupracujú jazzové hviezdy ako Randy Brecker, Philip Catherine, Bill Evans či Ulf Wackenius. Ich album One Way Road to My Heart získal prestížne ocenenie Radiohead Awards za najlepší jazzový album roka v roku 2013. Medzi ich najnovšie projekty patrí štúdiový album Following the Light a intenzívna spolupráca s legendou slovenskej hudby, jazzovej hudby Petrom Lipom na albume Turné Lipa spieva AMC Trio. Ak ste zvedaví a ste takí jazzmeni a jazz poslucháči, tak určite, určite si nenechajte ujsť Music a Cafe AMC Trio zajtra večer o 8. A keď sme pri tom jazze, tak trošku si výnimočne dáme takú mierne jazzom šmrcnutú záležitosť. Norah Jones, Don't Know Why.

0: Ach, pekná, pekná vec. Ja mám rád Norah Jones, taká ako melodická záležitosť, šmrcnutá jazzom, trošku takej popinky, príjemný hlas. Zostaneme pri muzike, pretože spevák Bystrík oslavuje svoje 44. narodeniny, ale nie narodeninou tortou. Rozhodol sa osláviť novou hudbou. Presne v deň svojich narodenín vydáva svoj 8. štúdiový album s názvom Bystrík 4+4. Fanúšikom zároveň predstavuje aj nový single Káva, v ktorom spojil sily s reperkou a speváčkou Fabes. Album Bystrík 4+4 prichádza 3 roky po úspešnej nahrávke Chceš to nahlas a už na prvé počutie potvrdzuje, že ide o jednu z jeho najpestrejších a najambicioznejších nahrávok. Prináša 13 skladieb, vrátane dvoch bonusov a ponúka širokú škálu hudobných nálad, príbehov aj spoluprác. Na albume sa stretávajú pop, moderná produkcia, gospelové prvky aj súčasný rap. Medzi hostiami nechýbajú Fabes, Julo Slovák z projektu Godzone, speváčka Denia či Mária Čírová. Práve duet s ňou, Chceš to nahlas, v akustickej verzii uzatvára celý album. Skladba už síce zaznamenala úspech v online priestore, no na albume vychádza vôbec po prvý raz. Videoklip sa zároveň približuje k hranici 2 miliónov zhliadnutí na YouTube. Pozornosť si už získali aj ďalšie skladby z albumu. Single Slza sa dokonca presadil aj za hranicami Slovenska, keď postúpil v prestížnej medzinárodnej autorskej súťaži International Songwriting Competition medzi najlepšie skladby v kategórii Pop Top 40. Tak ak ste zvedaví na celý album, už je na svete Bystrík 4+4.
1: So mnou tak ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas a

Je spomínaná pieseň Bystri, chceš to na hlas Mariou Čírovou, ktorá teda uzatvára ten jeho nový album. No a ešte stále chvíľočku zostaneme pri muzičke, pretože si ohrieme našu polievočku, pretože budúcu stredu v našom éteri bude rozhovor s Pokim a Erikom z Medial Banana. A ak ste zvedaví už na takú malú ukáštičku, tak poďte na náš web Radio Vnitre a tam si to už môžete pozrieť, hej, akože, že o čom to tak bude, tak zatiaľ je to na minútku a pol, ale možno vás to napačmadí, aby ste potom samozrejme v stredu 1. júla o 18. hodine počúvali Harveyho kaváreň Punk Rock Show Radio Vnitre práve s Pokim a Erikom z Medial Banana. Takže facebooková stránka Radio Vnitre. A keď už spomíname Medial Banana, tak samozrejme chlapci idú ďalej, pretože ich najnovší song sa tak volá Idem ďalej.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Duše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.
1: Čo nové na nitrianskych cestách? Samozrejme už o chvíľočku. Liability Lord. Krásny sladiačik.
7: Baby really hurt me crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, ideme na tú dopravu sľubovanú. Pomerne dobré správy, pretože hoď je po štvrtej, tak už Nitra nabieha na ten letný režim, to znamená, není taká nejaká strašná špička, obzvlášť teda v centre mesta, jak býva Mostná, Prvelská a tak. Samozrejme, že nejaké zdržaníčka tu máme hlásené, hlásite Levickú v smere do mesta a hlásite Hviezdoslavovú triedu v smere do mesta. Aj tam to, sa to ťahá už od Kmeťovej až dolu, takže tam počítajte v týchto chvíľach so zdržaním. Okolo Mlynov tiež môžete. No a taká pikantéria, čo sa týka vašich hlásení, nájdu sa aj humoristi, pretože niekto pri Mlynoch hlási husté sneženie. Áno, predstavte si. Teplo s ľuďmi robí všeličo. Alebo možno je to taký typek ako náš Michal, ten tiež v lete ľúbi púšťať vianočné pesničky. Takže možno je to srandista tohto druhu. Inak teda, okrem týchto spomínaných ulic, by mal byť v Nitre pokoj. Máme tu hlásenú policajnú hliadku na Cabajskej, ešte v Nitre teda na Cabajskej, takže tam si dávajte pozor na rýchlosť a inak je to z Nitry všetko. Pozeral som zelenú vlnu, tá nám v širokom, ďalekom nitrianskom okolí nehlási žiadne závažné udalosti, tým pádom z dopravy. Je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje. Aj keď bez peňazí po niektorých, u niektorých nitrianske rádio. Samozrejme, narážam na Elán a ich pesničku.
3: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Milí priatelia, je čas sa s vami rozlúčiť. Idem skontrolovať tú horúčavu vonkajšiu. Dávajte na seba pozor, my sa počujeme v pondelok popoludní. Samozrejme, počúvajte nás aj zajtra ráno. Miško po obede Dominika prinesú čerstvé informácie z našeho mesta a aj, no, uvidíme. Uvidíme, čo všetko. V každom prípade dáme si ešte Harveyho oči a reprízu z dnešného dopoludnia, aby sme teda naplnili aj tie punkové požiadavky. A nezabudnite, na našej stránke už kratučkaj rozhovor Medial Banana s Harveym. Môžete mrknúť. No a užite si horúci víkend. Majte sa krásne. Do počutia. Zdraví vás, Mária.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď sa v roku 1978 rozpadli Sex Pistols, britský punk bol na vrchole slávy. Väčšina ľudí očakávala, že ich frontman Johnny Rotten, vlastným menom John Lydon, bude pokračovať v podobnom agresívnom štýle. On však všetkých prekvapil, opustil svoju prezývku Rotten, vrátil sa k svojmu civilnému menu a založil kapelu PIL, alebo Public Image Limited. Zatiaľ, čo Sex Pistols definovali punkovú energiu a jednoduchosť, PIL vznikli ako úplný protiklad. Lydon chcel kapelu, ktorá by sa vykašľala na rokové klišé a pravidlá hudobného priemyslu. PIL boli pionieri postpunku, ich zvuk bol chladný, experimentálny a často neprístupný. Namiesto tradičných punkových riffov stavili na hlboké a dubové basové línie a kovové, často až industriálne znejúce gitarové textúry, ktoré sa vyhýbali tradičným klasickým soulám. Johnny prestal kričať a začal viac deklamovať, posmievať sa a experimentovať s frázovaním, čím ovplyvnil generácie spevákov. Kľúčovým milníkom je ich druhý album Metalbox z roku 79, je právom považovaný za jedno z najdôležitejších diel hudobnej histórie. Kapela ho pôvodne vydala v kovovej plechovke s tromi 12-palcovými vinilovými platňami, čo bolo v tej dobe úplne nevydané. Album znie ako zmes dubu, postpunku a avantgardy, ktorá znie čerstvo aj po viac ako 40 rokoch. Neskôr v roku 1983 kapela prekvapila opäť, tentokrát komerčným hitom This is not a love song, ktorý ukázal, že Lydon dokáže ovládať aj popové rebríčky. Johnny Lydon a PIL nikdy nehrali podľa pravidiel. Ich tvorba bola vyjadrením absolútnej umeleckej slobody. Zatiaľ, čo Sex Pistols boli rýchlym zábleskom, ktorý zmenil kultúru, PIL boli dlhodobým experimentom, ktorý ukázal, že punk nemusí byť len o troch akordoch, ale aj o odvahe robiť veci inak. Lydon vďaka PIL dokázal, že nie je len tým v úvodzovkách drzým punkáčom s plagátov, ale komplexným hudobníkom, ktorý sa nebojí elektroniky, world music ani totálneho chaosu. Od PIL si pustíme song Public Image zo spomínaného albumu Metalbox z roku 1979.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Ja by som...

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
4: Do kín prichádza

0: sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
2: 105,4. 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio v Nitre.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť,

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravil, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravo vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie, s tým, že takým predchodcom lesochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89. A v Prešove, s tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňoho. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: No logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: Prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej áno. krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú mm-hmm. ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, áno, že zasadil áno. stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne áno. a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia, alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje.
0: Uh-huh.
1: Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, mm-hmm. ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov áno, a informačných áno. materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či áno. z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami.
0: Mm-hmm.
1: Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, áno, čo sa áno. týka dreva. Drevo je fajn, je to krátka nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá mm-hmm. bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Áno. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou.
0: Mm-hmm.
1: Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko
0: áno, áno.
1: na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či áno, je ten les áno. pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody áno, ako áno. takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme.
0: Mm-hmm.
1: Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso
0: áno.
1: a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno,
1: tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno,
1: ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať.
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená.
2: Mm-hmm.
1: Boli tam pestované umelo lesy.
2: Áno, áno.
1: A človek už fakt málo kedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
2: Uh-huh.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
2: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales, kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
2: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď likožrutové kalamity,
2: áno,
1: ktoré
2: áno,
1: tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype.
2: Mhm.
1: Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, mm-hmm, ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
2: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
2: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
2: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré,
2: áno,
1: medzi,
2: áno,
1: sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali a,
2: áno,
1: potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
2: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo
1: v podstate je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
2: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
2: áno,
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm. čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie, áno. ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
2: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, môžu tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003, mm-hmm. lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami v národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, mm-hmm. tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre ľudí. Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké územie, tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu štvrtý a piatý stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí a niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska. Mm-hmm. Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
2: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
2: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
2: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len 3. Mm-hmm. A bohužiaľ iba vďaka vlku.
2: A vlastne všetky 3 spadajú pod vlka.
1: Áno, 2 okay. vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia a Rysia a jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá, a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto 3 súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zásahových území na Slovensku, ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej dávajú ľudia vlastné peniaze.
2: Áno.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21-hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
2: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
1: stav. Áno, tá v podstate akcia začala v nejakom 97-8 a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
2: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa. Mm-hmm. Buď sami, alebo s nami.
2: Áno.
1: A Sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
2: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy v podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť. Je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim. Časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
2: Áno, no jasné.
1: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
2: Áno, áno.
1: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
2: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo o nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
1: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
2: Áno.
1: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy, a sú to len také slovenské národné parky.
2: No.
1: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia, v rámci ktorej je ešte kus lyžiarského vleku aj so stožiarom v 5. stupni ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
2: Áno.
1: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami, a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, zo Sniny prichádzam a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime 4. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
2: Áno.
1: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Sme radi aj za tých pár stoviek, tisíc hektárov.
2: Áno.
1: Ale zase na druhej strane stále tu není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
2: áno,
1: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
2: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme. A neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojím dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Hej. Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo Vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do Vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat. V podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Časť tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevobukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzásahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
0: Áno, áno.
1: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, áno, jak to vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
0: Áno,
1: áno. A takisto tie roky... treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
0: Áno,
1: fakt v prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.

0: Taký fázový prechod, je to skutočne nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov. Z ničoho nič. A predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
1: áno,
0: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno, samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané,
1: áno,
0: a nie,
1: áno,
0: sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho, samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú a dávajú nám energiu, čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie,
1: áno,
0: alebo
1: áno,
0: niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie,
1: áno,
0: to je také akože trápne, a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov,
1: áno,
0: a že sú,
1: áno,
0: za nami nejakí živí ľudia.
1: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí, a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
0: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol, mm-hmm, a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré,
1: no,
0: sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
1: Áno.
0: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia,
1: mm-hmm,
0: tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali,
1: áno,
0: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili, a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
1: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
0: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem,
1: mm-hmm,
0: ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
1: Áno.
0: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
1: áno,
0: ale je to skutočne zviera, ktoré udržuje prírodzenú rovnováhu v lese, a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
1: Áno.
0: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
1: Áno.
0: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý, mm-hmm, vyzeral veľmi pekne.
1: Áno.
0: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia

0: strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
1: Áno.
0: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy, ktoré sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkách vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako je napríklad diviačí mor a ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a vyzabíjanie tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú zapravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
1: Áno,
0: a popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
1: Vlk je plaché zviera.
0: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
1: Áno.
0: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
1: Sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
0: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede je všežravec, tak idú na tú potravu. Ano. Aj keď primárne nie je určená ním.
1: Áno, ten poľovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvede.
0: To bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. A jeden poľovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabulku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, či sú to vnádiska. Na Liptove je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica a okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
1: Áno.
0: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia a vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. Uh-huh. A základ je pozdelený nás ten, obmedziť to tie vnadiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov.
1: Áno.
0: A žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
1: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti poľovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
0: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
1: Áno.
0: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skrátka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skrátka zvieratá nestrieľajú.
1: Áno.
0: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
1: Áno.
0: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
1: áno,
0: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
1: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
0: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi, keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 000. Takže potrebujeme zberačov, petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 000 podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
1: Okay.
0: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
1: Áno.
0: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec, tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
1: Áno.
0: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov. Áno. Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ. Áno. Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ. Áno. A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
1: Áno.
0: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
1: Áno.
0: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne beneficie, punkové koncerty. Áno. Hlavne.
1: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
0: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% z dane, 77 korunáčka, zriaďte si to. Väčšinou ide o malé peniaze,
1: áno,
0: čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 000 podpisov, čo je fajn, ale potrebujeme 100 000 podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia, a keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch.
1: Áno.
0: Robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
1: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si poprípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne, a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti, a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy, a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
0: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
1: A nech žije vlk. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení, a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách, ten tvoj úsmev.

0: this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Si uväznený v hroznom kolobehu, len cestou systém.

Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiše mu váš Hercule Poirot. Bo.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Rádio v

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: živý album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Ja počúvam len maminku.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: smiechom.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono mával bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday,